0: Dit was ek as 'n country meisie van Cora Marie. Goed, Andre, die mense hou baie van jou muziek. En ja nee, hulle sê dit is baie mooi. So, jy gaan van nou of my muziekopsteller wees as jy dan nou nie kan uitsaai nie. Ja, nee, ek gaan een of ander tyd weer bykom en opstel. Ja, so gepraat daarvan. Julle is welkom om julle lysie van muziek ook vir my te stuur. Ek het nie nou die shout-out ingegooi vanavond nie, anders gaan ek die klaar kry nie. Stuur vir ons so 25 tot 30 liedjies in, dit wat julle van hou. Dit kan instrumentaal wees, dit kan enig iets wees, dit wat waarvan jy hou. Dit moet net nie te veel vloek in hier nie, of eindelijk glad nie, maar het al gebeur dat ons liedjies gespeel het, vooral met hierdie nieuwe AI-goeders. Jy krijg nie kans om hierdie liedjie te luister en dan vraag iemand het vir jou, dan gooi dit en dan kom jy achter, oeps, daar is hier en daar een vloekwoordkie. Maar ok, dit is ook nie so erg nie, maar ja, stuur dit vir ons na 072-341-6888. Dit is Andreus se nommer, en dit is ook die nommer wat jy sal kry as jy op die groen blok druk, daar waar jy na ons luister op www.ramkatradio.co.za, ons webblad sy. As jy op omdruk, dan kry al ons omroepers, jy moet nou gaan mooi kyk wie sit waar, dan druk jy net weer op die groen blok bokant ons foto, en dan kom jy by ons nommer uit hier in die atelier in Kempton Park, en dan stuur jy net vir ons jou luisie, met jy kan het skryf, jy kan het daar tik, en het vir ons, jy kan het skryf en afneem, en dit, of dit tik, sit nie die liedjie se naam, die kunstenaar se naam, en dan onder aan jou naam, en van wat die dorp jy is. Goed, kom ons gaan aan met die keuse vanavond. Ons gaan nou net hierna luister na DJ Otzi met Hey Baby. Dr. Victor, if you wanna be happy, dan Frida Francis, Love is no crime. Ek weet, is een van Toise ginseling liedjes. Dan Jean Rockwell, Wasted Days and Wasted Nights. Lekker luister.
1: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Hallo daar, ek is Jannie Du Plessis. Ek hou elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moelie Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweekse weer net hier op www.ramkatradio.co.za.
2: Ja, en die staan doen die twee Du Plessis saam die Gooi Moelie Show. Dis nou Pieter Du Plessis wat dis ons maandag aanbied op 'n maandag en Jannie Du Plessis doen dan op een donderdagmiddag Gooi Mielies. Ja, saam met Grant wat ook so tussenin sy ding doen daar so. Ok, ons gaan aan, ons is nou by die laaste klompie liedjes lyk vir my, so dat ek daarom kans gee vir het Techno Tuesday, vir Tersies om ook op die lucht te kom. Ons gaan nou luister na ouwekeer, weet nie wie van julle onthou nog vir Joopie Adam nie. Nou hierdie liedjie kom daar uit, wie weet, van Carla Du Plessis en ek dink Teens Jordaan sing saam met haar hierso. En dan, oom Matt Herter, Woman, Beautiful Woman. En dan luister ons somme ook na Engelbert Humperdinck met The Last Waltz.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en dan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur. 'N bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Ja, mense, so met die laaste note van The Last Waltz van Engelbert Humperdinck, is dit ook my laaste wals gewees, tweede laaste wals, daar bly nou nog net een liedjie oor wat ek mee ag gaan afsluit, en Letty sê baie dankie vir 'n mooi program, en lekker slaap, sy sê sy luister nog, sy leen het en luister. En dan Kobus Spelser, dankie dat jy ook saam geluister het, sy sê mooi program, hy hou baie daarvan. Ek hoop jy het van die begin af daarom geluister, en alle ander mense wat saam geluister het, ons sê vir julle baie dankie, want sonder ons luisteraars kan ons nie programme doen nie, nie. Goed, ons gesels weer hopelik donderdag aand met julle. Môre aand is daar môre middag is Ludwig se argiefprogram op sy gewone tyd van 4 uur tot 5 uur of 6 uur afhangende van die lankies die program, en dan daarna is daar 'n uitsending van Toy se naweek afskop, en dan so aan volg maar die programrooster. Ek sluit af met Jody Wayne, wat vir ons sing One Day at a Time. Daarmee goeie nag en lekker slaap. Die wat nog gaan luister, bly ingeskakel vir Tertius, Pretorius, ek dink sy van is Pretorius, nee, Oosthuizen, excuse, Oosthuizen van die jagkamp met Techno Tuesday. Goeie nag.

hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

Ek geswee daar is kristalle op my voorkop en ek hol. Na my meisie laat sy luister na my hartklop van die jol. En amal skrik toe daar iemand die machine stop met sy leerbroek en sy baadjie en sy hoed op. Sy meisie en sy pelle noem hom Bebop, maar hy is Bobby.

klein ou dorpie, 'n klein ou plek. Dis die plek, dis laai plek. By die bergrivier.

Jy luister na ons oogendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Ek hoop julle het 'n baie lekker naweek en oggend sover gehad. En ons praat vanoggend oor nog 'n kans. Nou baie van ons het al nog 'n kans kry in die lewe, 'n tweede kans, 'n derde kans. Dalk in jou huwelik het jy nou nog 'n kans gekry deur die genade van die Here. Dalk by jou werk het jy nog 'n kans gekry. Dalk om 'n werk te kry het jy nog 'n kans gekry. Dalk in jou gesondheid het die Here jou gespaar dat jy nog 'n kans gekry. En dalk miskien van daar af het jy dalk ook vanoggend 'n geleentheid gekry in die bediening weer. En jy by 'n gemeente of by jou gemeente of wat ook al dit mag wees, jy dalk nog 'n kans gekry. En in die begin, wanneer jy die nuwe kans kry, dan is hy ou voluit. Jy werk voluit en jy gaan dinge anders doen en jy besluit, hoorie so, ek gaan hierdie volgende kans, hierdie nuwe kans, gaan ek ten volle benut. En dan kom die gevaarlike gedeelte, om weer te verval in jou ou gewoontes. Om weer terug te gaan na dit toe, wat die vorige kans verspeel het. Wat die vorige geleentheid waar jy droog gemaak het. En dis vir ons belangrik, vir my en jou belangrik, om nooit te vergeet dat hierdie tweede kans en hierdie derde kans is absoluut net genade. As ons kyk in 1 Korintiërs 15 vers 10 sê dit, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal. Nogdans nie ek nie, maar die genade van God wat in my is. So daar is twee dinge wat pertinent belangrik is in 1 Korintiërs 15 vers 10, is dat, eerstens is dat wat ek is, en ek drie dinge, wat ek is net genade. En dan tweedens is dat, en hier is vir my so belangrik, en ek wil dit vanoggend vir jou vra, in die nuwe kans wat jy kry, gaan jy kan sê aan die einde van jou lewe, dat die genade van God was nie te vergeefs nie. En dat jy die genade deur jou lewe nou vorentoe, deur jou aksies, deur hoe jy praat, hoe jy dinge doen, dat jy 'n lewe van dankbaarheid lewe, nie aan mens nie, maar aan God, oor die nuwe geleentheid of genade wat die Here aan jou gewys het en aan jou gegee het. Hierdie is so belangrik, hierdie is iets wat ek en jy ten volle vanoggend moet besef, maar ook hierdie tweede kans, derde kans, waar ook al jy is, moet benut. En dan, om die derde een is om te besef, dat jy gaan hard werk in hierdie nog 'n geleentheid, hierdie nog 'n kans, maar dit is alleenlik die genade van God wat in jou is, wat dit moontlik maak. So wanneer ek en jy vanoggend hier sit, ek wat bedien elke oggend, ek sit die werk in, ek word vroeg wakker, spandeer tyd met die Here, maar dit is alleenlik die genade van God dat ek dit kan doen. En ek wil nie hê dat die genade van God wat in my lewe hier is en my die geleentheid gee om my te doen, ek wil nie hê dat dit moet te vergeefs wees nie. Ek wil nie hê dit moet te vergeefs wees nie. Moenie laat die tweede kans in jou huwelik te vergeefs wees nie. Moenie laat die geleentheid wat jou familie jou vergewe het vir iets te vergeefs wees nie. Moenie hierdie geleentheid om dalk jou skooljaar oor te doen en dalk met jou studies aan te gaan na skool te vergeefs wees nie. Moenie dat hierdie nuwe werk wat jy gekry het te vergeefs wees nie. Moenie dieselfde foute maak as by die vorige werk nie. Moenie die geleentheid wat jy het waar jou gesondheid, waar die Here jou gespaar het en jou hierdie tweede kans gegee het, hierdie derde kans gegee het, moenie dat dit te vergeefs wees nie. Moenie dieselfde foute maak as voorheen nie. Loop nou 'n nuwe pad. 'N nuwe pad van 'n lewe van dankbaarheid, maar ook 'n nuwe pad waar jy besef dat die vorige pad het my gevat na 'n plek toe waar ek nie wil wees nie. Daarom moet ek hierdie nuwe pad, hierdie nuwe journey, hierdie nuwe genade, hierdie nuwe liefde wat God vir my gewys het, moet ek vir hom deur my lewe wys hoe dankbaar ek is. Kom ons bid saam. Vader, ek kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En hoeveel keer in ons lewe het U op verskillende areas in ons lewe vir ons nog 'n geleentheid gegee, nog 'n kans gegee. En weer eens vanoggend besef ons, dankie dat U ons herinner, want van ons en nie almal nie, het amper weer in ons ou gewoontes verval, het amper weer in ons ou mindset verval. Dankie dat jy ons herinner, dankie vir tweede kanse, dankie vir genade wat so onbeskryflik groot is. Dankie dat jy ons leer dat die genade is vir ons genoeg en die krag sal in ons swakheid volbring word, soos jy ook vir ons leer in die boek van Korintiërs. En dankie vanoggend vir 1 Korintiërs 15 vers 10 wat so mooi vir ons leer. Deur die genade is ek wat ek is, Vader, en dat die genade in my lewe nie te vergeefs is nie en dat ek weet dat dit wat ek doen, doen ek dat die krag wat ek in van U af ontvang, en alleenlik deur die genade is het moontlik. Ons is lief vir U vanoggend, en mag hierdie boodskap op vrugbare grond val, en 'n verskil maak in mense se lewe, en ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam.
1: Amen. Hartlike groete op hierdie maandagmore, wat 'n lekker naweek het ons gehad, ek glo U het 'n geseënde tyd in die huis van die Here gehad, waar U met die Here gepraat het, en die Here met jou gepraat het, en ek praat oor die woord vergewe. Onvergewensgesindheid kan keer dat jou gebed verhoor word. Kom ons gaan weer terug na Johannes 15 toe. Vers 5 sê, dat as ons in Christus bly, sal ons vrug dra. Ons bly in Christus deur sy opdragte uit te voer. Vers 12 sê, dat die opdrag is om mekaar lief te hê, soos hy ons lief gehad het. Nou kom ons kyk weer na vers 7. As ons in hom bly en sy woord in ons, kan ons vra net wat ons wil en ons kan dit verkry. Sê bietjie amen. 'N Rede hoekom baie mense se gebede nie beantwoord word nie, is omdat hulle Jesus se opdragte nie uitvoer nie. Dan sê hulle dit is God wat nie luister nie. As ons nie in Christus bly nie en om eer as meester nie, hoe kan ons van hom verwag om ons gebede te verhoor? Onvergewensgesindheid kan jou uit die hemel uithou. Gaan lees gerus Matteus 7 vers 21. Wat is God se wil? En ek dink God se wil is dat dit met ons sal goed gaan. God se wil is dat ons eendag saam met hom in die hemel sal wees en dat ons mekaar moet lief hê. En dat ons mekaar sal lief hê soos Christus ons lief gehad het. Ek en jy moet leer om na mekaar te kyk deur die oë van Christus. Hierdie is maklik as 'n persoon jou nog nooit iets aangedoen het nie. Maar wanneer jy seer gekry het, is dit 'n ander storie. Matteus 6 vers 14 en 15 sê ook, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Hoekom sukkel ons om te vergewe? Want ons voel iemand skuld ons iets. Iemand het iets by ons gevat wat nie aan hulle behoort het nie. Hierdie skuld skep 'n woede sowel as 'n verwagting, want diep binne verwag ons iets van hulle. Ons verwag hulle moet betaal vir dit wat hulle gedoen het. Ons is kwaad vir die persoon, vir God en vir almal. Maar ek wil jou uitdaag om jou woede te oorwin. En ons moet dit prakties doen. Kom ons doen die volgende praktiese oefeninge. Identifikasie. Identifiseer vir wie ons kwaad is. Lys almal vir wie jy kwaad is of teleurgesteld in is. Bid oor dit en vra dat die Heer jou moet wys as daar mense is wat jy moet vryspreek. Nommer 2, bepaal wat hulle jou skuld. Wat voel jy het hulle by jou gesteel? Bijvoorbeeld 'n man wie sy vrou hom verlaat het. Sy het sy toekomsvisie, sy huislike sekuriteit, sy vrede, sy belofte gesteel. As gevolg van wat sy gedoen het, het hy dit nie meer nie. Skryf die skuld af. Deur die skuld af te skryf, beteken dit jou nie meer die persoon verantwoordelik nie vir sy rekening nie. Jy verhef hulle van die verantwoordelikheid om die skuld te betaal. Wat ook werk is om alles wat jy voel die persone by jou gesteel het, op 'n papier te skryf en dit te verbrand as teken dat jy hulle losmaak. Om te vergewe beteken dat ons die skuld afskryf en oorhandig aan God. Wanneer ons begewe gebeur iets, dit maak ons los. Dit plaas ons in die posisie van gebedsverhoring en van geestelike groei. Jesus se vryheid wat hy bestem het kom in werking. Dit is God se wil dat ons vry is. God het jou vrygemaak om waarlik vry te wees. Kom ons om op. Vergifnis is iets wat uitvloei van die feit dat ons vergewe is. Nommer 2, deur ander te vergewe, maak ek myself los van die verlede en ek kan myself uitstrek na wat voor is, Filippense 3 vers 13. Vergifnis is 'n opdrag. Dit is net so belangrik dat ek myself vergewe as wat ek ander vergewe. Vergifnis is 'n leefstyl. Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre na U toe kan kom. Dankie dat U ons kan vergewe en dankie dat vergifnis kan kom, Here. Dankie dat ons kan afsny van die verlede en dat ons na die toekoms kyk, Here. Want ons toekoms is by U vanmôre. Dankie dat op hierdie splinter nuwe week op hierdie maandag dat U ons werklik waar sal seën en ontmoet. Dankie vir hierdie woord, Here. Dit sal nooit ledig na toe terugkeer nie. Ons bid dit in Jesus se naam.
2: Goeiemorgen lieve luisteraar en baie welkom by vanochtend se oordenking. Ons lees in 2 Samuel 1 verse 11, 12 en 17 die volgende. Toe gryp Dawid sy klere en skeur dit, en so het al die manne gedoen wat by hom was. Hulle het geklaag en geween en gevas tot die aand toe oor Saul en oor sy seun Jonathan. En Dawid het hierdie klaaglied gesing oor Saul en sy seun Jonathan. Net tot sover ons tekstgedeelte vanochtend. Lieve luisteraar, hoe reageer jy wanneer iemand wat jou onreg aangedoen het struikel? Die wêreldse kultuur rondom ons vier dikwels leedvermaak. Ons sien het op sosiale media en in die politiek. Mense floreer op die val van hulle teestanders. Dawid wys echter vir ons 'n radikale ander pad, 'n pad van ware goddelike eerbaarheid. Koning Saul, weet ons, het Dawid jarenlang soos 'n dier in die woestyn gejag. Saul was gedrewe deur jaloesie en wou Dawid dood hê. Dawid moes in die grotte kruip vir sy lewe. Toch, toe Dawid die amptelike nuus van Saul se dood op die slagveld ontvang, juig hy nie. Daar is geen sweem of selfvoldane verligting of wraakgierigheid nie. In plaas daarvan, lees ons, skeer hy sy klere en treur hy opreg. Hy vas en ween oor sy grootste vyand. Dit is die kern van eerbaarheid. Eerbaarheid beteken om die waardigheid van ander te respekteer, selfs wanneer hulle dit in jou oë nie verdien nie. Dawid het nie na Saul gekyk deur die lens van sy eie persoonlike pyn nie. Hy het na Saul gekyk as God se gesalfde koning. Dawid het geweier om Saul se foute as 'n geleentheid vir eie gewin te gebruik. Hierdie hartsinstelling vind ons eeuwe later volmaak terug in die woorde van Jesus in Matteus 5 vers 44, waar hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet jou vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Eerbaarheid, lieve luisteraar, beteken om jou eie karakter en integriteit te bewaar, selfs wanneer ander mense hulle sin lankal verloor het. Dit kies doelbewus respek bo wraak en rou bo leedvermaak. Dit vra vir ons, is ons eie eerbaarheid sterker as die nydigheid van ons vyande? Heer Jesus Christus, baie dankie vir hierdie pragtige woord waarmee ons die nuwe week kan begin. Seën ons dan ook in die dag wat voorlê en so ook ons geliefdes.

twee boeken in die Nieuwe Testament geskryf. Die eerste boek is die Evangelie van Lukas self, wat handel oor al die gebeure tot en met voor Jesus se hemelvaart. Maar daarmee saam het hy ook 'n tweede boek geskryf wat daarop volg, die boek Handelinge. En dit fokus weer op al die gebeure van Jesus se hemelvaart en daarna die plant, die stichting, die groei, die floreer van die kerk. Vanaand gaan ons dan stilstaan by die inleidende woorde van Handelinge 1, wat ook dan deel vorm van ons tema vir vanaand se boodskap. Maar voordat ons saam lees, hartlike welkom aan elkeen wat inskakel by die opname. Ons bid dat dit vir elkeen van julle ook insiggewend en 'n geseënde geleentheid sal wees. Kom ons vra dan die Here se teenwoordigheid ook deur ons oë toe te maak en saam te bid. Here, ons is dankbaar en voel geëerd om selfs na meer as 2000 jaar steeds die voorreg te kan hê om hier in jou huis op 'n donderdag aand te kan bymekaar kom en die historiese gebeurtenis wat werklik gebeur het te kan kom herdenk. Die wete dat U verheerlik is, die wete dat U teruggekeer het na U koninklike en adellike posisie in die troonsaal van die hemel. Ons loof U, ons prys U. Seën asseblief vanaand se saamwees. Seën asseblief vanaand se bestudering van die woord. Die boodskap wat daaruit gaan kom, mag ons ontvanklik wees daarvoor. En met vanaand met nuwe warm harte dan ook terugkeer huis toe. Ter inleiding tot Pinkster. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen. Lukas beaam dit wat ek net nou vir u gesê het, wanneer ons saam lees vanaf die eerste vers, daar in Handelinge hoofstuk 1. Hy sê, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen het en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne, wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood, het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon, dat hy lewe. In die loop van 40 dae, het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn, en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe, wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg vlak by die stad, 'n Sabbatsreis ver. In die stad aangekom,
is hulle na die boevertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon, die fanatikus en Judas, seun van Jakobus. Hulle het allemaal eensgesind volhard in gebed, saam met 'n aantal vrouwe, onder wie ook Maria die moeder van Jesus was. Sy broers was ook by. Net tot sover ons teksgedeelte vanaand. Nou vriende, alhoewel ek hierdie hele gedeelte nou gelees het, vanaf vers 1 tot en met vers 14, gaan ons fokus vanaand specifiek val op hierdie laaste vers, vers 14, wat handel oor hulle saambees daar in die boevertrek. Die groot gebeure van die opstanding en die dramatiese hemelvaart is so pas verby. Met eens is daar niks meer as 'n leemte nie, 'n doodse stilte onder die groepie agtergeblewene volgelinge daar bo op die berg. Jesus, lees ons, is fisies nie meer teenwoordig om hulle vrae te kan antwoord en om hulle voortaan verder die pad aan te kan wys nie. Die disippels bevind hulle skielik heeltemal stoksiel alleen op hulle eie. En dan lees ons in Handeling 1 vers 11 dat terwyl hulle nog so met skok en verbasing staan en opkyk na die wolke, verskyn daar met eens twee engele aan hulle. En die rig toe 'n direkte vraag tot hulle, naamlik: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? En vriende, glo dit of nie, as 'n mens mooi daaroor gaan sit en dink, hierdie vraag wat hierdie engele tot die disippels rig, is geensins 'n vreemde vraag nie. Vanuit 'n hermeneutiese perspektief gesien is dit eintlik 'n baie bekende vraag. Dit is 'n vraag wat tot vandag toe nog dikwels binne ons geloof en binne die konteks van die kerk gevra word. Die verskil is net die bewoording verskil net. Ander bewoording, ander beelde word net gebruik. Hierdie eenste vraag wat die engele tot die disippels rig, kan in die moderne tyd, soos vandag in die jaar 2026, dalk met 'n vraag soos volg, 'n soortgelyke vraag soos volg uitgebeeld word, naamlik: Christen, kind van die Here, wat doen jy terwyl jy op God se beloftes wag? 'N ander soortgelyke vraag wat gevra kan word, is: gemeente, bruid van Christus, wat doen julle, wat doen ons, wat tussen die reeds van die verlossing en die nog nie van die volleinding van die wederkoms leef? Hierdie twee vrae is eintlik sinoniem vrae vir die vraag wat hierdie engele tot die disippels rig. Klink dit dalk nog 'n bietjie moeilik om die lyn te trek? Kom ek verduidelik verder. Jy sien vriende, die hemelvaart en die voltooiing daarvan, die herdenking daarvan, is nie maar net bloot 'n uitnodiging om soos die disippels bloot passief net na die wolke te bly staar nie. Die hemelvaart en die voltooiing daarvan, die herdenking daarvan, dien ook as 'n opdrag om terug te gaan stad toe. Die hemelvaart en die voltooiing en die herdenking daarvan dien ook die doel dat daar vervolgens oorgegaan moet word tot aksie. Hemelvaart vereis ook dat daarna die nodige voorbereiding gedoen moet word, sodat die bevele wat die Here Jesus Christus uitgedeel het aan sy disippels, sodat dit in werking kan begin tree. Anders gestel, die ervaring van die opkyk moet vervolgens oorgaan in die praktyk van gehoorsame uitvoering. Vir die disippels het hierdie vraag in Handelinge 1 vers 11 dus gedien as 'n opdrag dat hulle moes teruggaan Jerusalem toe.
As ons hierdie vraag baie eenvoudig wil stel, nee, wat die engele eintlik vir hierdie disippels hier vra is, hoekom steek julle hier vas en bly julle kyk? Kom, kom, kom. Dis tyd om aan te gaan. Dis tyd om die volgende punt van die Here se plan in werking te gaan sit. Dis tyd dat die proses wat hy meer besig is, dat die volgende tree geneem moet word. Moenie net hier vassak en bly kyk na die wolke nie. Kom, dis tyd dat julle gaan. Moenie net passief bly staan en kyk nie. Daar's werk wat gedoen moet word. Daar's 'n opdrag wat uitgevoer moet word. Gaan terug Jerusalem toe. Nou ons lees dat met hulle terugkeer in die stad, het hierdie groepie gelowiges dadelik teruggekeer na die bovertrek. En daar lees ons het hulle saam vertoef. En is tydens hierdie saamwees daar in die bovertrek, vriende, waar daar 'n paar ongelooflike mooi dinge begin gebeur, 'n paar wow gebeurtenisse begin geskied. Onder andere die begin van die gemeente, die begin van die vroeë kerk, die begin van wat dit beteken om kerk te wees. Dit sien ons deur hierdie saamwees daar in die bovertrek. En weet julle wat is verder interessant? Dat wanneer Lukas aan ons verduidelik dat hulle allemaal daar by mekaar gekom het in hierdie vertrek, dan plaas hy baie focus vir ons, om vir ons te sê wie was allemaal daar. Hy lig 'n lys name uit om vir ons te sê wie was allemaal deel van hierdie samekoms daar in die bovertrek. Wie het allemaal saam in Jerusalem by mekaar gekom, deel gevorm van die begin van die vroeë kerk. En ons kan ons self vraag, maar hoekom het hy die name genoem? En al manier hoe ons dit gaan vaststel, is deur na die name te gaan kyk, wie hulle was, en daaruit dan ook te kan verstaan waarom hy hulle insit daar. Ons begin by die 11 apostels. Hy noem hulle name. En weet julle wat? Hulle simboliseer leierskap. Ons weet dat die disippels het hoofsaaklik maar bestaan uit gewone werkers, soos vissers en belastingingaders uit die streek Galilea. Hierdie groep disippels wat nou daar in die bovertrek verkeer, onder hulle was die einste mense wat aanvanklik die Here verloon het, verraai het, wie onderling die heeltyd gestry het oor wie's die belangrikste naas die Here Jesus Christus.

en eenheid. Dis waarom die disippels name hier genoem word, om vir ons te wys. Hulle het 'n eenheid gevorm. Tweedens lees ons, daar was vroue teenwoordig, en die vroue se teenwoordigheid simboliseer die sosiale deurbraak. As ons hoor daar was vroue in die boervertrek, dan dink ons dadelik aan volgelinge soos Maria Magdalena, Johanna, Susanna, almal vroue wat vir Jesus reeds van Galilea af finansieel en prakties ondersteun het. En ons weet ook hiermee saam al te goed dat in daardie tyd het 'n vrou binne die Joodse en die Griekse Romeinse wêreld geen amptelike godsdienstige of wetlike status besit nie. Hulle getuienis in die hof was nie geldig gewees nie, het nie enige gesag gedra nie. En wat doen Lukas? Hy voeg opsetlik hierdie vroue se name in en sê hulle was daar onder die eerste gelowiges teenwoordig om vir ons te wys dat die evangelie sosiale ongeregtigheid gestop het, tot 'n einde gebring het. En die Here se oë is man en vrou gelyk, ewe belangrik binne sy koninkryk, ewe belangrik binne sy kerk. Dis hoekom Lukas spesifiek hulle name noem. Derdens noem hy aan ons dat Maria die moeder van Jesus teenwoordig was en haar teenwoordigheid simboliseer die skakeling met die belofte. Ons leer haar aanvanklik ken as 'n eenvoudige vrou wie die Here uitverkies om die Messias in die wêreld te bring. En is interessant, hier in Handelinge 1 is dit die laaste keer wat Maria op die naam genoem word. En Lukas doen dit om vir ons te wys dat sy van hieraf voortaan nie maar net bloot meer die fisiese ma van Jesus sou wees nie, wat na hom omgesien het oor al die jare nie, maar sy word ook nou 'n mede-disipel wat saam met die res van die kerk buig voor die Here, buig voor die Messias, buig voor die ewige koning. Haar teenwoordigheid as deel van hierdie samekoms dien as lewende bewys, as lewende getuienis van die begin van Jesus se aardse lewe. En dan laastens lig Lukas ook Jesus se broers uit. Die biologiese seuns van Josef en Maria. En ons weet ook maar al te goed hoe hulle oor Jesus gevoel het voor sy kruisiging en sy opstanding. Ons weet dat hulle nie in hom geglo het nie en dat hulle volgens Johannes 7 vers 5 hom ook baie keer bespot het. So hulle teenwoordigheid simboliseer die teologiese wonder en Lukas sluit spesifiek hulle name in dat hulle deel vorm van hierdie eerste samekoms om aan ons te wys dat die opstanding, dat die evangelie ook vyandskap en skeptici selfs binne 'n broederkring kan wegneem. Dat het selfs broers wat aanvanklik ongelowig was se hele ingesteldheid, geloos ingesteldheid kan kom verander, kan kom transformeer. En weet julle wat is so wonderlik daarvan? Jesus se einste broer Jakobus word later die hoofleier van die kerk in Jerusalem. So Lukas doen dit as prins, hy voeg al die name aan ons in om die eerste tekens van die kerk se ware identiteit aan ons te toon. Sosiale grense het in daardie oomblik vervaag, dit het nie meer getel nie. Mans en vrouens, familie en vriende, leiers en volgelinge, almal verkeer op dieselfde vlak. In die bokamer van Handelinge 1 is daar nie meer plek vir ek was reg en jy was verkeerd nie. Nee, van nou af voortaan in die bovertrek is daar net plek vir mense wat almal saam getuig. Ons het die Here nodig. Maak nie saak wie ons is nie. Maak nie saak hoeveel foute ons gemaak het nie. Maak nie saak hoe ons lewensbaadjies lyk nie. Ons het almal tot die besef gekom, hy is waarlik die Messias, hy is waarlik die koning, die ewige koning. Ons kan nie sonder hom nie, ons het hom nodig. En dan bring het ons by vers 14.
En dit vorm sekerlik vir my die klimaks van vanaand se boodskap.

Die wauw. Ons lees dat terwyl hulle daar in die boevertrek verkeer het, het hulle eensgesind volhard in gebed. Kom ons ontleed net hierdie woorde. Die Griekse woord is saamgestel deur twee woorde, homo, wat saam beteken is, en thumos, wat oorvertaal word met gees of passie. En dit beteken letterlik, dat daar was een binneste drijfkracht onder hulle allemaal gewees. Hierdie eensgesindheid, of ook eendrag waarmee het oorvertaal kan word, beskryf een harmonie waar verskillende mense, soos instrumente in een orkes, een symfonie speel. Elke orkes is, instrument is anders, is uniek, maar saam speel en neem hulle deel aan die uitvoering, aan die symfonie. Die woord volhard, wat daar opvolg beteken, om onwrikbaar vast te hou, om getrou te bly, om onophoudelik besig te wees met iets. En wat was dit waarmee hulle so eensgesind volhard het, constant mee besig was? Hulle het gebid. Hulle het gebid. Hulle was constant op hulle knieë gewees. Hierdie groepse gebede was nie maar net eenmalig nie. Dit was nie maar net een vinnige krisisgebed nie. Maar dit was een doelbewuste levenswijse van wag en voorbereiding op God se belofte. Met dit in acht geneem, vriende, kom ons by die vraag, waarom is ons hier vanavond? Waarom het ons op hierdie herdenking van Hemelvaart kerk toe gekom? Wat is die doel van die samenkomst vanavond hier in die huis van die Here? Ons kan het vir mekaar soos volg opsom. Ja, ons is vanavond hier om die fysische hemelvaart, die lichamelike hemelvaart van Here Jesus Christus te herdenk. Dit laat ons denk aan Jesus' gebed in Johannes 17, waar hy bid, Here, ek het my taak wat u vir my gegee het, hier op aarde voltooi. Ek bid nou dat u my voortaan sal verheerlik, my sal toelaat om terug te keer na my verheerlikte posisie in die hemel. Dit het die Here geantwoord, het die Vader geantwoord. Dis een rede waarom ons hier is. Ons herdenk daai gebeurtenis. Tweedens, ons herdenk die wete volgens Johannes 14 waar Jesus vir sy disipels sê, ek gaan na my Vader toe om vir julle plek te gaan voorbereid. Ons herdenk vanaand daar die wete, dat hy op hierdie stadium besig is om vir my en vir jou een plek voor te berei in die Vaderse huis, in die Vaderse teenwoordigheid. Een plek wat vir my en vir jou wag. Ons is vanavond hier om saam te herdenk die belofte wat hierdie twee engele aan die disciples kom gee daar op die berg, direct na die hemelvaart, waar hulle vir die disciples sê, moenie bekommerd wees nie, want soos julle nou die Here Jesus Christus sien weggaan het, op daardie eindste manier sal hy eendag terugkom. Ons herdenk vanaand daai waarborg, daai belofte, dat die Here sal ons nie alleen laat nie. Hy sal ons kom haal en hy sal vir ons neem daar waar hy is, sodat ons saam met hom tot in alle ewigheid in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader kan verkeer. Maar dis nie al hoekom ons hier is nie, want dis hier waar ons moet pas op dat ons nie in die slaggat trap soos die disciples wat net passief bly opkyk het na die wolke nie. Ons herdenking van hemelvaart en die voltooiing daarvan moet nie net hier vaststeek nie. Daar is nog iets wat moet gebeur. Daar is nog een rede hoekom ons vanavond hier is. Ons is ook hier vanavond om mekaar te kom herinner dat ons voortaan saam moet begin strewe na eensgesinde volharding in gebed. Dis wat nou moet gebeur, dis wat van vanavond af moet gebeur, die herdenking van hemelvaart kom vanavond tot die einde. Nou moet ons die volgende tree gee, ons moet begin om die opdracht wat die Here gegee het, moet ons nou begin uitvoer vervolgens. Eensgesind, ons is allemaal verskillend.
Ons allemaal het foute in die lewe gemaak. Maar ten spuite van ons verskille, is ons vanavond hier by mekaar, met die wete dat die Heer het elkeen van ons skoon gewas. En al verskil ons van mekaar, is ons visie vir die pad voor en toe dieselfde. Ons wil allemaal hê dat Godse wil moet geskied binnen ons gemeente, binnen ons wêreld, binnen sy koninkryk, eensgesind. Al verskil ons, ons visie is dieselfde. Daarmee saam volharding. Ons kom herinner vir mekaar vanaand dat my Christenskap, my verhouding met die Here moet nie net iets wees soos 'n spaarwiel wat ek na gryp wanneer ek in nood is nie. Dit nie moet nie met iets wees wat ek maar net nou en dan aan aandag gee nie. Dit moet deel vorm van my daaglikse lewe. Soos wat hierdie groepie gelowiges konstant op hulle knieë was, so moet dit deel word van ons daaglikse lewe, dat ons vir onsself sê, ons kan nie anderste as om konstant in God se teenwoordigheid te wil verkeer nie. Ons kan nie anderste as om konstant met hom in gesprek te wil tree en sy stem en sy woord te wil hoor nie. Dit moet deel word dag en nag van wie ons is, wat ons doen, waarin ons op pad is. En dan gebed. Die klem op gebed, want ons bid te min. Ons bid nie net te min apart nie, maar ons bid nog minder saam. Ons kom te min by mekaar om saam te bid, vir die kerk, vir mekaar, vir die koninkryk, vir Godse wil. Iemand het eens die vraag gevra, waarom gebed? Waarom het die Here net bloot die Heilige Gees gestuur nie? Toe antwoord een ander persoon met die volgende, hy sê, gebed vorm die instrument waardoor God besluit het om sy krag in hierdie wêreld vry te stel. Dis waarom daar die groepie disippels in die bovertrek na die hemelvaart gaan verkeer het in constante gebed, sodat die krag van Godse plan vervolgens in hierdie wêreld vrygestel kan word. Een ander persoon het gesê, gebed is die manier hoe die kerk haar seile begin span, sodat wanneer die Here die wind laat waai, die roeg van die Heilige Gees stuur, dan kan ons as kerk begin momentum kry, dan kan ons begin beweging kry in die richting van Godse wil, in die richting van Godse opdrag, om uit te gaan na die wêreld en die koninkryk te verkondig, om sy identiteit te gaan uitleef, dat mense na ons kyk ook hom sal sien. Vriende, toe sê een ander persoon die volgende, hy sê, maar onthou, het is hier waar eensgesinde volharding weer eens van kardinale belang is, want as daar binnen een huisgesin of een gemeente verdeeldheid is, word gebede belemmer. En daarom is het belangrijk dat ons vanavond ook moet seker maak dat ons werklik eensgesind is met mekaar. Dat ons die verdeeldheid wat daar dalk mag wees sal achterlaat, mekaar se hande sal vat, nie meer sal sê, maar ek is belangriker as jy, of ek is reg en jy is verkeerd nie, maar dat ons saam sal hande vat en opnuut na sal streef na eenheid, een eenheid wat saam volhard in gebed, sodat die Here se wil dan ook waarlik kan realiseer. Ek sluit af. Pinkster begin oor 'n paar dae. En ons weet dat die gebede wat daardie groepie gelowiges gebid het, was die inleiding tot die aanbreek van Pinkster, tot die koms van die Heilige Gees. En daarom het ek het goed gedink dat ons dan ook vanaand aan die einde van hierdie dag, aan die einde van die herdenking van hemelvaart, dan ook ons eredienst, ons saamwees sal afsluit met 'n gebed. 'N gebed waar ons spesifiek fokus op die koms van die Heilige Gees, waar ons op net onder gebed die Heilige Gees uitnooi om op niet oor ons te kom, op niet ons gemeente te kom vervul, op niet met ons te kom praat, op niet ons te help om eensgesind te wees, op niet ons kom help om te volhard, om op niet ons te kom weer motiveer, om te bid vir mekaar, vir die wêreld, ensovoorts.
En daarom, aan die einde van hierdie dag wat ons hemelvaart herdenk, wil ek jy uitnooi om saam met my deel te hê aan ons slotgebed vanavond. In plaas van dat ek een gebed doen, gaan ek jy uitnooi om op te staan. Ons slotlied is dan ook ons slotgebed vir vanavondse diens. En die lied gaan op die skerm speel en hy is getiteld Kom, o Skepper Gees. Kom ons staan en dan bid ons aan die einde van vanavondse hemelvaartdiens dan ook hierdie gebed, hierdie uitnodiging vir die Gees van die Here om dan ook na ons gemeente te kom, opnuut.

het geluister na die ochendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi om elke ochend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot morgen om 8 uur. Tot ziens.

Goeiemôre en welkom hier by Op en Wakker saam met my Rozaan op Ramkat Radio. Ek hoop jou koffie is warm, jou hart is reg vir die dag en dat jy gereed is vir 'n uur vol lekker musiek en goeie geselskap saam met my. Maak nie saak waar jy luister nie, by die huis of op die pad is of dalk by die werk al is, dankie dat jy saam kuier. Kom ons kop hierdie dag af behoorlik met lekker treffers net hier op Ramkat Radio.

Nou ja, van julle wat nou hierson ingeskakel het, jy is by Rozaan se Op en Wakker saam met my op Ramkat Radio. Nou ja, dit was die Rolling Stones geweest met 'n Round and Round en dit is hoe mense maandagooggend mos moet afskop. Ek weet party van ons probeer nog wakker word en ander is vol stoom aan die gang al met die werk. Maak nie saak hoe jou oggend lyk nie, dankie dat jy saam met ons spandeer. Hou daai koffie naby in die volume lekker hard, want daar is nog lekker hope musiek wat vir jou op pad is op 'n maandag. Om net vir jou nog beter en beter te maak.

Nou ja, daai was Tyla gewees met Domino David Talk to Me. Dit is een van ons nuwe Suid-Afrikaanse sangeresse wat daar oorkant in Kalifornië 'n bietjie groot naam maak. En ek moet sê, nie al haar musiek is noodwendig my smaak nie, maar hierdie ene saam met hom is ek nogals mal oor hulle twee se stemme gaan verskriklik mooi saam. Nou voor dit was dit die Beatles gewees met Here Comes the Sun en dan natuurlik Elandry met Asseblief. Nou ja, dit is 'n maandag hier by ons en ek weet nie van julle nie, maar 'n nuwe week beteken altyd nuwe planne, nuwe uitdagings en hooplik ook 'n bietjie tyd vir jouself. So ek wil vandag weet, wat is jou planne vir hierdie week? Is dit 'n besige week? By die werk, dalk eksamentyd vir van ons, vinnige wegbreek of probeer jy net deur elke dag kom? Maar maak nie saak nie, hierdie week is vir jou ingehou, wat vir jou hierdie week inhou nie. Vat die dag vir dag, gee vir jou beste, gee net jou beste en onthou ook soms net bietjie asemteel en klein oomblikke te geniet. En natuurlik gaan ons deur die week help met lekker musiek net hier op Ramkat Radio om jou week net nog beter te maak.

Ek dink volwassenheid is wanneer jy opgewonde raak oor spesiale aanbiedinge soos op koffie byvoorbeeld en hartseer raak oor petrolpryse. Maar genoeg oor groot probleme, dis tyd vir lekker musiek, goeie energie en lekker kuier hier by Op en Wakker saam met my Rizon. Welkom by Randkwad Radio waar goeie musiek en lekker gesels jou heel moontlike laat voel jy's op jou nuwe gunsteling plek. Kom ons luister nou volgende na Black is Black van Los Bravos.

was 'n lekker eentjie van Miles Smith van 3 AM. Ek weet van jy het vandag wakker geword en reeds gevoel hierdie week gaan lank wees. Daai alarm het dalk te vroeg afgegaan. Die koffie werk nog heeltemal nie en jou brein probeer nog besluit of dit regtig maandag is. Maar ek wil vanoggend vir jou ietsie sê. Moenie dat die week jou bang maak voordat dit eers begin het nie. Party van ons stap hierdie week in met groot uitdagings. Party dra stres wat niemand van weet nie. Party probeer net oorleef tot Vrydag toe en party van julle sit dalk vandag met besluite wat swaar op julle harte lê. Maar luister mooi hierna. Jy hoef nie alles vandag uit te figure nie. Vat dit 'n dag vir dag op 'n slag. Een koppie koffie op 'n slag. Een klein oorwinning op 'n slag. Ons vergeet soms hoe sterk ons eintlik is omdat ons so gewoond geraak het net om aan te hou en aan te hou. Kyk net hoe ver het jy al gekom. Jy het al moeilike dae oorwin wat jy gedink het jy nie

deur gaan sou gekom het nie. En kyk, jy is nog reeds steeds hierso. En hierdie week, lag bietjie harder, rus wanneer jy kan, bel daai vriend, gee daai drukkie, vat daai kans en onthou om soms net asem te haal en klein mooi goeders ook raak te sien. En as dinge so bietjie swaar raak, sit net die radio harder, want hier op Ramkat Radio kuier ons saam deur die goeie en die moeilike dae. Kom ons pak hierdie week saam aan met goeie musiek, goeie mense en net lekker geselskap. Jy is nie alleen nie, onthou dit altyd.

Dit is definitief hoe mense 'n maandagoggend moet begin of wat dink julle? Nou ek wil julle sommer net herinner dat ek elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 saam met julle elke dag gaan kuier en net so om seker maak ek maak julle week net nog beter hier op Ramkat Radio. So maak seker dat jy jou alarm stel, maak reg daai koffie en skakel in vir 'n lekker musiek en goeie geselskap elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag hier op en wakker saam met my Rozan op Ramkat Radio. So maak nie saak waar jy is nie, jy kan wêreldwyd saam luister op Ramkat Radio se webtuiste en ek sien uit om elke oggend saam met julle aan te pak.

Nou ja, dit is die Doobie Brothers gewees met Listen to the Music en hulle sê daar so Dance the Blues Away, Listen to the Music. Nou ja, my Ramkat familie, dis ongelukkig weer tyd vir my om te groet. Dankie dat jy saam gekuier het en deel was van nog 'n lekker oggend hier op Ramkat Radio. Ek hoop die musiek het jou dag net bietjie ligter gemaak en dat jy die res van jou dag met 'n glimlag gaan aanpak. Onthou, maak nie saak hoe lank of moeilik die week dalk voel nie. Vat dit een dag op 'n slag. Jy doen beter as wat jy dink. En as jy op die paai is, ry asseblief veilig, wees geduldig met ander mense en kom veilig by jou eindbestemming. En as jy vandag iemand kan help of sommer net kan laat glimlag, doen dit. Ek is weer terug met julle volgende keer vir nog lekker musiek en goeie geselskap hier op Ramkat Radio. Tot dan toe, hou die koffie warm, hou die musiek hard en onthou, jy is nooit alleen nie.

0: As jy gewees, lekker wees daarvan, hoe die boere, ou bekende FAK, liekie, vandag bykie met AI vir jou gesing, met diekie meer beat. Voorbeer is een gooi met die show, Bramkatradio.co.za, net hier van die jachtkamp, pap en grill op. My naam is Jannie, saam met jou Pieter, welkom.
1: Nee, baie dankie, goeiemiddag ook aan al die luisteraars, luisteraars.
0: Luisteraars.
1: Ek wil namens jou, Miekie het ook besluit, sy kom sit op my skoot en sy help uitsaai.
0: Dis hy, ja. As jy TikTok het, kyk my handle, Janetje op de C761, is TikTok live ook aan die gang, so kan jy sien wat doen ons hier in die atelier, wat die kamerka raak sien, die rest doen ons van die skerm af, so, as ek wil, kyk wel, like Miekie, so klink vlermuis boinkie, wat hier op Pieter sy skoot sit, maar sy ouwe dingetjie, so blanke vlermuisie.
1: Ja, sy kom altyd saam, sy is nou, ons nou gewoond in die atelier, en hardloop reg uit hier na toe, sy kap voorstop.
0: Sy het selfs maandag aan saam uitgesaai, ja, gehoor op die radio.
1: Ja, my kip stemmiekie vanaf.
0: Op het vandag weer vir jou, klomp vir jou aardstaal vandag, die 7 mei, ook op pas vir jou bykie later, dan wat het op hierdie dag gebeur in die geskiedenis, in die muziekwereld, jou internationale herdenkings daar, jou weer vanmorgen en saterdag, jou nies in die sport met Grant, as ook Grant's liekie vir die week, alles tussen nou en vanaf 7 uur, net hier op Ramkat Radio. En het so, by the way, morgen is die 8 mei, ne?
1: Ja, morgen is 8 mei, en jy gaan nie verder daar oor.
0: Ek gaan niks oor saterdag nie.
1: Ja, weet jy, morgen is my pas of jaarsdag gewees het, ne?
0: Ai, nooit.
1: Ja, hy sou morgen 90 geword het.
0: So jou pas nie, jonger is Afrikaans nie?
1: Nee, nee.
0: Die taal Afrikaans, die spreektaal is morgen 101 jaar.
1: 101, korrek.
0: Dus ek kom, ons thema vandag is Afrikaans, ons thema vir die muziek vandag. Dat is wel, oor die algemeen is, ons moet die liedjies wat nou op die dag vrygestel is, of over vandag vir jaar of soeits, is daar aan die taal of aan die genre is.
1: Ja.
0: Maar die merendeels vandagse muziekluis, speelluis, is Afrikaanse muziek.
1: Lekker, lekker man, lekker.
0: Dis lekker man, lekker, lekker man. Op pad vir jou liedjie van Bosie Visser, ek en my meisie, dan af vir jou liedjie van Giselle. Ken jy van Giselle?
1: Glad nie.
0: Sy het iets gehad met die liedjie genaamd Zuidwest.
1: Ja, maar is haar naam nie Stella nie?
0: Nee, ek moet ek haar voorstel.
1: Stella my voor.
0: So blijf ek hoor, ja. En nou, op pad vir eerst wat jy gesê het, is nou, ek en my meisie van Bosie Visser, dan vir jou Giselle met Vir Ons Mense, en dan vir jou wees, hy mixie van FAK liedjie, Suiker Bosie.
1: Ja, sy, lekker lewendig.
0: Dis hy. Trenerui op ramkatradio.co.za. As ook TikTok live, jy net precies 761 op TikTok, moet nie missie. Hallo julle, welkom. Gaan hy, Bosie Visser, daarna vir jou nog muziek.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hello body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Suidweskus daar vir van Zezel op ramkatradio.co.za en Pieter daar in die hoek voor jou is daar so gelamineerde papiertjie.
1: O, well, okay, nee, ek sien hom.
0: Wys gou vir die kykers op die TikTok hoe lyk hy. Nê? Nou, daai kaartjie beteken ons het 'n opsie gemaak op die radio. Ek het nou gesê want Pieter maak altyd vir ons 'n lys op die radio van ons van voorstelle vir die musiek vir die aand. En dis het hy vir ongeluk twee van hulle op van dieselfde liedjie. Een is AI, een is Pieter Smit. En ek onthou ek het die AI in het ek ingehaad en ek het Pieter se nog gekry later. En ek het tog al twee is in, maar toe sê ek nou ons gaan nou vir die AI weergawe speel en toe onthou ek van Pieter se weergawe.
1: En wat gebeur toe?
0: Toe moet ons nou weer rekord kry.
1: Nee, jy, want jy moes jy moes opgelet het in die klas, Jannie.
0: Ek sê, by the way, hierdie is nie en hierdie is genuine. Dit is Pieter Smit.
1: Daar sê hy.

0: Dis hy, spreek mis dan my gerefrie Pieter Smit gewees daar of jou met Suikerbossie op ramkatradio.co.za.
1: Is jy seker dit was Pieter Smit?
0: Dis Pieter Smit gewees daai, die nie homself. Amper seker iets, maar ek mag op die radio sê.
1: Nee.
0: Jy is wel die tweede versie, maar ek sal van die lig af vir jou sê.
1: Ok.
0: Sorry, dat op TikTok mense, van die lig af is jy ook van die lig af, want ons, die klank gaan uit die mens en van die mixer uit, so, wat weer radio speel, hoor jy op die TikTok ook, so, as ons iets mekaar sê, as die mics af is, gaan jy dit hoor nie. So, anyway, is goed, Jan, is jy vir Pieter? Ach, vir Pieter. Vir Gideon.
1: Hallo, Jan, Pieter.
0: Hallo, Gila. Hy wat daar van Amerika af, hy sê, sit in die trekker en luister na ons show daar, Gideon Jacobs daar van Amerika af. Hy is die eienaar van Buiteklap hier in Hilstroom, dis nou een van die ander keierplekke in die dorp. Dankie dat jy vanaand saam keier, op vanaand saam luister en kyk op die TikTok live, dankie vir jou, wat jy het baie. En ook genaamd welkom sê vir, wat ook gesê, hulle is tune vir die Van Rooyen familie van Kempton Park. Hulle is ja. Die lig net na, hulle is daar uit in 7 en 9.
1: Dis hy, mede-omroepers van ons.
0: Dis hy, ja. Oom André ten Handel van Rooyen, is ons sê Jacob van Rooyen wat ook vanaand saam keier? En ouma, wat daar by hulle bly?
1: En ouma, hulle allemaal luister saam en ja. Ek seker hulle kyk ook TikTok.
0: Ek geloof as hulle ons wil doen, nie te welkom.
1: Ja.
0: Hulle sien wat doen ons in jou uitleer.
1: Ja.
0: By the way, hierdie klein glasie is OBS, want het blijk op door ons. Anyway, vir jou afstel vandag, sê vir my vandag vir jou, Joost Pretorius, hy is al van die vlaktese wereld af. Hy was hoofseen geweest toe ek 8 was, Joost.
1: Well, okay.
0: Wat vandag vir jou is, Maggie Swanepoel, Skalk Du Plessis en Rinus van Jaarsveld, sy pil op Facebook, as ook Monique Burden, wat ook vandag vir jou, dis nou die einde van die loosje, wat altijd in sy beloftes, die...
1: Word, ja.
0: Die Louis, die einde vrou, wat hy saam einde was. Louise vrou Monique verjaardag vandag.
1: Nou gaan ons nie eers saterdag loftes doen nie.
0: Ek sê môre WhatsApp.
1: Jy het ons met dinge aan.
0: Ek het 'n bantingbakkie. Wie verjaar by jou?
1: Weet jy by my is een van my oud leerlinge daar van Biermansdrift, Michael van Niekerk, hy verjaar ook vandag 'n dag ouer.
0: My genade.
1: Ja.
0: Een jaar ouer, jaar en dag ouer.
1: Ja, sê maar so. Hoor Janie, maar nou ons praat nou oor verjaarsdae. En ek praat van Biermansdrift Laerskool, jy weet, ek was daar skoolhoof gewees.
0: Ja.
1: En nou is 'n bietjie hartseer nuus jong. Daar het nou hierdie week staar 'n 9-jarige ouwe seentjie Daniel Fik wat oorlede is. Het jy gesien op Facebook?
0: Ek het dalk gesien, maar ek ken hom nie so.
1: Ja, so hy is ook was in 'n Biermansdrift Laerskool. Nou vir ons almal wat daar by die skool betrokke is, okay, ek was nou. Dis maar 'n baie hartseer verhaal. Hy's 9 jaar oud gewees. Mm-mm. En soos ek verstaan, hierdie motor waarin die gesin gery het in 'n donkiekar vasgery.
0: Ag, genoeg.
1: Dit is regtig. Ek het nou vandag met die hoof wat na my oorgeneem het, mevrou Rita Wheeler so 'n bietjie gesels. En dis nou die eerste keer na lewe wat sy nou in haar skoolloopbaan wat sy nou kom ons sê een van haar leerlinge verloor het. Sy sê hulle kry maar swaar, maar Biermansdrift gemeenskap, ek meen dis 'n boeregemeenskap, ja. Staan hulle goed by. En so ek wil net sê vir Biermansdrift Laerskool, man, dit is my slegte nuus gewees om te hoor. Dit is nooit lekker om te hoor van 'n kind wat oorlede is nie. Ek meen onder andere nou, nê.
0: Ja.
1: Maar Biermansdrift Laerskool vir julle en die ouers van Daniel, baie sterkte vir julle en
0: baie sterkte.
1: Hier van Ramkant se kant af. Baie sterkte en ons wens God sal vir julle ook die vertroosting bring wat nodig is.
0: Definitief sterkte vir julle.
1: Daar's hy. Dankie Janie.
0: Van vandag sy over jaar, sy is gebore in 1946, nee, sy is gebore in 1919. Ja, sy is gebore in 1919, sy is jaar van Della.
1: O, toe is ek 3 jaar oud.
0: Sy is oorlede in 1952, die tannie.
1: O, goed.
0: Sy was die first lady gewees van Argentinië.
1: O.
0: In 46 tot 52.
1: Ja.
0: Sy oorlede is. Een van haar toespraak, ek denk amper haar laatste toespraak, is in liekie verander deur Andrew Lloyd Webber.
1: Muzikant duisend, komponist duisend, ne?
0: Dis ja, so ons eerste Engels liedjie vir vandag, maar gesing deur Madonna, by the way. Maar die tannie sou vandag verjaar het, haar naam was Eva Perón, bekend as Evita. En haar toespraak is verander in liedjie, gesing deur Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.
1: Prachtig.
0: Op verjaardag vandag, Eva Perón, is vandag sou verjaar het, 7 Mei, gebore in 1919. Is haar toespraak in Engels.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Touch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomste prestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Naand Janie en Pieter. Jote en Gerrie.
1: Hallo.
0: Berens, baie dankie vir 'n lekker show. Een van my gunsteling songs. Ek dink ek het die Vita seker 100 keer gekyk en ek was bevoorreg om die opera te sien in die Durbanse Staatstheater.
1: Nee.
0: Saam met my ma. So, no,
1: well done.
0: Een van my favorite songs and movies.
1: Nice.
0: Berens, baie dankie en ja, is my verstuchtig met die rooie kaarte vanavond.
1: Ja, ons verantwoord.
0: Ek is nou nie een TikTok fan nie, so ek luister eerder na julle as ek kyk wat julle doen in die studio, want ek weet wat doen julle in die studio.
1: Ons is baie so.
0: En met een lekker show weer en ons praat later.
2: Dank jou. Ja, ons saai uit in die studio, wat het jy gedink?
1: Ja, ons is heel prim proper hier, so ons vanavond het ons camera wees om vanavond ons ons afgedra.
2: Ja, en ons het lekker sherrykie vir die kouwe
1: ja.
2: En dan koffiekie hier in een beker.
1: Ja, limonade en myne. By the way, nou, weet, drie en rijf jou pad nou, wat het op hierdie dag gebeur in geschiedenis. Een liekie van Tannie Annelie van Rooyen.
2: O ja.
1: Duisend dankies. Hy het aan die kort
2: pijn ja, maar jy sê nou Tannie, ons is ewe oud.
1: Jy en sy?
2: Ja.
1: O, genuchtig, sorry. My bestman by ons trouwe, sy broer, De Pree.
2: Ja?
1: De Pree Knoetse, was al die jare haar klankman gewees.
2: My genade, jy sien.
1: Klein wereld.
2: Klein
1: sy kom gereeld hier aan, maar sy drink nou nie suiker as koffie en thee, sy kan nie inkom by jou gaan bek. Ek is wel jou koffie en thee, maar sy stop nie hier nie.
2: Ja.
1: So, my anyway, op wat sy jou van haar, ook bekende die keer van haar, 7 sakke sout. 7 sakke sout.
2: 7 sakke sout.
1: Ja, 7 sakke sout.
2: Ja.
1: Van Shani. En dan vir jou bykie groep 2.
2: Ou kraaliekie?
1: Nee, iets van die vlei.
2: Die parawe, padabou gaan opzit.
1: Nou vir jou bykie ook weer, ou, even kraaliekie. Dis te ver om te ry. Sy naam te bly. Gesing dier Andries Hendrik Potgieter.
2: Data.
1: Ek het laatst omgesien by een feest in Lichtenburg, wat is omgesing het.
2: Ja.
1: Maar dan vir jou, wat het op hierdie dag gebeur, die 7de mei in die geschiedenis. Oh, 202 jaar gelede, maar dit is een baie bekende liekie.
2: Goed.
1: Nee, gaan ons soms nou waar jy is, in geval. Jy gaan vir jou 3 in die rij op rankatradio.co.za. Andy van Rooyen, groep 2 en Andries Hendrik. Volgens Spotify en YouTube is dit Andries Hendrik, maar sy van is Pogeter, by the way.
2: Well, oké.
1: Okay. Ja,

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Hallo julle, DJ Touch is hierso, Skakel Chris in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Lekker geweest, daar gesink geweest, deur Steve Hofmeyer geweest, daar een ou blieslikkie geweest, ryk naar die sterre op ramkatradio.co.za. Pieter.
1: Hallo.
0: Het jy gisteravond Lotto gespeel?
1: Nee, het ek maar net. Het ek maar net.
0: As jy het en jy gekies, was die nommer geweest, of was, weet jy iwerste. Het nog geweest, oi, 6, 8, 23, 40, 42, 44 en die bonusnommer, denk ek, is 10. Gewees, nee?
1: Ja, ja.
0: Nou, as jy dit gespeel het, daar het een ou dit gespeel. Is rond. Listen properly, ne?
1: Listen properly, kan jy die bedrag lees?
0: Hy het gewen 100,644,721 rand en 10 sent gewen.
1: Jeeuw.
0: Oor 100 miljoen gewen.
1: Wat maak mens met al die geld?
0: Betaal die skuld en die rest kan wacht.
1: Spot jy my?
0: Nee, pak vir myself.
1: Goeie genade.
0: 100 miljoen rand gewen gisteraand. Weet jy 100 miljoen rand gewen gisteraand?
1: Meneer die 10 sent verkeerd.
0: En 10 sent, en 10 sent.
1: Ja.
0: Want as 'n miljoen rand het, nie van 10 sent weggesit met 'n miljoen nie.
1: Dis waar, ne?
0: Dit is 999999990.
1: Ja, dis 'n property.
0: Ja, properly. Nou, hy het 100 miljoen gewen, ne?
1: Jeeuw, Jannie.
0: Die voorstaande gitaar, nee, Yamaha silent gitaar.
1: Ja, ja.
0: Die gitaar, die vorige eienaar, het hy moer groot treffer gehad.
1: Rooi kaart.
0: Ja, sorry kaart. Maar ek wil die gitaar, die vorige eienaar, het die groot treffer gehad met die liekie, maar van ons een vet pijn om vir jou, Johan Brummer, en van die 100 miljoen, het hy net een gesoek.

0: Onthou nog het die TV-reeks Ballade vir Enkeling, het ook later in Robrent verander, Ballade vir Enkeling, en sy themalied gewees daar van die TV-kant af nie, van die plaatse kant af nie.
1: Correct, maar ek moet hom sê, die reeks, Jannie, was my beter as die rolprent. Persoonlik, dis nie maar persoonlik.
0: Kevin Berg.
1: Ja, ook daar.
0: Die ou TV-reeks van Ballade vir Enkeling.
1: Dis hy.
0: Goeie Afrikaanse TV-reeks gewees.
1: Baie. Ek was vasgenaal, hoor.
0: So ek nou hier so met die goede ouwe praat, maar my vrou, onder andere, sê jou nie baie van die Turkse oorgeklankte goede op die TV nie. Ja, maar jou vrou hou daarvan en my skompa hou daarvan, ek het nie pyn daarmee nie.
1: Ja.
0: Maar, toe ek klein was, loop baie keer nog en kyk jy ding op die TV en sit jy die klank af, en sit jy om aan op Radio 2000 en luister jy in Afrikaans.
1: Ja, maar onthou, daai tyd was het, goeiemorgen, vandag sien is word pyk gedoen.
0: Ja, baie beter.
1: Ja.
0: Beter as... Anyway.
1: Ja, stop dat.
0: Die einde September, dan sing ek moos nou daar in September, in Barmbad, by, hy stek na sy fees.
1: Dat is korrek, ja.
0: Sam met Elof en Jakte Priester en allerlei mense.
1: Ja.
0: Sing ons daarby, wat is plekstam Draaitok, daarvoor by Hotel de Ries gasthuis.
1: Ja.
0: En so, pakkie doe, op pad, daar was ek aan toe draai weer af. Ja. In geval. Maar ek het laatste gesien, daar is om Gerrit Stein en sovoorts, en hierdie jaar is nou Jakte Priester en is Elof en is David Fourie en ekself en Sinead Hubert.
1: Allemaal groot name, Jan met de plezier op.
0: Nou, dis nou die vrijdagavond wat het gebeur.
1: Ja.
0: In die week daarna, maandagavond, is Pieter hier by die jaagkamp in die atelier, doen hy sy dis ons maandag show.
1: Dis ek.
0: Daai dinsdagochtend, klim ons daai blauw bus, en ons ry Potch toe.
1: Ja, ek weet.
0: Dan kan ons vir Grant en Edine Potch.
1: Ja.
0: Dan ry ons tot Nabi Kimberley daar by Gilbertshoop by Meiskons as jylle en sy veilige hulle.
1: Daar sy.
0: Dan gaan ons by Kimberley hopelijk stop en vir Ludwig ook hulle sê.
1: Ja, ek
0: wil... En die groot gat sien en die van my kook sien.
1: Ons wil die groot gat ook sien.
0: Dan daar vanaf, dan ry ons af Parel toe.
1: Die Parel lê voor, Jannie.
0: Ons thema vandag is Afrikaans. Wat Correct. Is Afrikaans nie met die Parel uit te waai nie? Met die groot taalmonument waar daar staan in die Parel.
1: Ja.
0: Wat gebeur in die Parel 2-3 Oktober?
1: Weet jy, Jannie, dit is die eerste groot Ramkat musiekfeest.
0: Dis sy. Het die deeg beweeg.
1: Laat die deeg beweeg.
0: Vir die banner ook soms al, met die speakers en alles, want ons 'n bietjie sing af Kaap toe.
1: Ja, so op pad, maar ons gaan dit doen, regtig doen. He.
0: Ons moet.
1: Ja, ons moet so bykie Ramkat gaan adverteer so op pad.
0: Maar, terloops, onthou jy ook genaamd André Swarts?
1: Baie goed.
0: Ek het ons nou even gesê, het om een paar keer al gekryf, eerst by, was ons geweest, by San Arena met die Bonitaler show.
1: Ja.
0: En toe weer op lofte gekryk om weer daar by Loosie.
1: Ja.
0: Maar hy het een liedje uitgebring wat nou nog wel baie uit te waai het met hierdie Ramkat radiofeest.
1: Goed.
0: Jy is nou met vandag die 7 mei tot en met die 2 oktober.
1: Ja.
0: Die liekie speel net naar die ad. Tel kan die liekie pas by wat ek bedoel met uit die liekie uitgebring juist daar oor.
1: Het klink goed.
0: Is die ad en dan André Swarts.
2: Hier kom my ding, ha, ha, ha, ha. Die ding wat spring, ha, ha, ha.
3: Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivier oort net buiten die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die vrijdag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
0: En wat sê André Swarts oor? André Swarts, wat het hy gesê daar oor, daar jare?
2: Kan nie langer wacht nie onthou.
1: Self.
2: Kan

0: Zeer ek vir jou internationale herdenkingsdag, Pieter?
1: Ek is reg, maar ek wil nou net verduidelik hoekom ek nou skielik 'n pet op.
0: O, ja, ja, moet sê.
1: Ja, nee, toe ek nou so kyk hier op TikTok, toe sien ek eers hoe bles as ek besig om te word, toe kom Jannie tot my rening en geef my 'n pet.
0: Ek golf weekie op die radio.
1: Ja, ja.
0: En die TikTok live, so.
1: If not, why
0: not? Ek kan sien nie draai nou hoed.
1: If not, why not?
0: Ja, kom nou nie.
1: Ja.
0: Dit is jou dag.
1: Oké, okay, hier gaan ons met...

0: Ja, Jannie, so 'n interessantheid. Dit is vandag dag 127 van hierdie jaar.
1: Blikskorrel.
0: Week 19. En ons 238 dae oor.
1: Ons is oor amper derde van die jaar.
0: Ek sê vir jou, die tyd vlieg.
1: Ons het 'n regtig ou jaar gehad.
0: Absoluut. Nou ja, môre. Nee, vandag is donderdag 7 Mei. Dit is moederlike geestesgesondheidsdag. As ook plak iets op dag. So as jy nou iets ergens skryf wat jy kan opplak, miskien na op die yskas of op ma se gesig of iets, plak dit maar op.
1: 'N jagkampstiker.
0: 'N jagkampstiker, net nog eenetjie. Dan sit môre Vrydag 8 Mei wêreld donkie dag. Ek gaan weer sê nee, okay, ek gaan nie verwys na ek gaan dit daar stop. Dis ou Renai, altyd daarvan my verking af, sy die twee pragtigste makdonkies. Weet jy Janie, so 'n interessantheid. Weet jy wel opgemerk het nie, agterop donkies se ru is daar altyd 'n kruis, nê?
1: Ja.
0: En dis eintlik wat 'n donkie so besonders maak, want dit verwys na, ek meen Jesus wat op die donkie gery het.
1: En dis binnekort opstellingsdag. Nie opstelling, binnekort is hemelvaart.
0: Hemelvaartdag, volgende donderdag.
1: Ja, ja. Correct. Volgende week.
0: Nogal interessant om dit te weet van 'n donkie. Ek is mal oor 'n donkie, hoor. Maar goed, dan is dit ook tyd van versoening en herdenking vir diegene wat hulle lewens tydens die Tweede Wêreldoorlog verloor het. Dis ook Rooikruisdag, Eierstok Kankerdag, en goed, julle hier by jagkamp, môre is geen sokkies dra dag. Alles is nou 'n bietjie koud, julle mag nie sokkies dra nie.
1: Moet dra plakkies.
0: Nee, ja, trek liever plakkies aan, maar nie tekkies aantrek nie, nog nie jou voete stink. Dan Saterdag 9 Mei, wêreld trekvoeldag. Dit is ek meen begin die meeste voels migreer. Dis ook Peter Pan dag. En ja nee. Nee, sit daar binne dat hulle kan sien hoe lag jy vir my.
1: Volgende TikTok ek.
0: Dis ook ons praat van Saterdag 9 Mei wêreld billike handelsdag. Nou dit wil ek nog sien kom.
2: Ja, nee,
0: dag. Ja. En dan sit verlore sokkie dag. Nou
1: jy het eendag vir die ander keer gaan ons weg.
0: Ek sê vir jou, ek het nooit geweet wasmasjiene kan sokkies vreet. Dis ook deernag.
1: Ons doen dit baie.
0: Ja, nee, ek meen nie by jagkamp, hoe kan julle nie anders nie. Dan belly dance dag. Nou ja, dit pas so in by Ramkat Radio. Beweeg daai deeg. Belly dance. Beweeg daai deeg dag. Sondag 10 Mei. Dit is hierdie Lupusdag. Nou, vir die wat nie weet nie, Lupus is 'n kroniese outomatiese, ag hoor nog my outomaties nie, Pieter. 'N kroniese auto-immuunsiekte waar die immuunstelsel gesonde weefsel en organe aanval en wat inflammasie en pyn in die vel, in die gewrigte en organe veroorsaak. Hulle noem dit nogal Janie die stilsiekte. En weet jy, ou Mani, Jack en dus nou allemaal goed ken.
1: Nee, ja.
0: Sy vrou lei ook daar aan. Ek het nooit geweet nie. En ek het nou gesien vandag toevallig op Facebook. Het hy gesê, daar is nou vir sy volgende optredes. Nie net vir die rest van die maand nie. As jy hierdie maand bespreek, dan is het juist om hierdie dag te vier. Omdat sy vrou het ook het. Van 25 tot 50% afslag.
1: Lekker meer.
0: Wat hy vir sy...
1: Vir bewusmaking van die siekte.
0: Yes, wat hy nou vir sy vrou gaan terwille van sy vrou gaan vra, nê?
1: Ja.
0: Jo, ek wil maar vra hier vir die luisteraars. en ondersteun vir Jannie.
1: Manie.
0: Toch, vir Manie Jackson. Wat kan ek weer my aanbenaam? Dis ook Sondag 10 Mei, maak jou kamer skoondag perfek vir Moedersdag. Kinders,
1: ja.
0: Paas, jy ja. Moet bykie die kamer skoonmaak. Ne? Los vir ma uit. Jannie, nou gloort of nie, Maandag 11 Mei, niks interessants nie, hy is leeg. Geen dag nie.
1: Nooit.
0: Ek sê jou, kan jy glo?
1: Dis mos maandag.
0: Dis mos maandag. Ok, ons maak het, dis mos maandag, my program.
1: Dis mos maandagdag.
0: Ek sê jou.
1: Ja, ja, ja.
0: Dinsdag 12 Mei, plante gezondheidsdag. Jy bykie aandag aan die plante. Dan ook my baie ernstige ene, wat ons bykie meer aandag aan kan gee. Dit is verpleegdersdag. Mens weet nie altyd wat die mense doen nie en hoe moeilik het is nie, geduld wat hulle moet hê en alles nie. Dan woensdag 13 Mei, hoesmedisyne dag.
1: Jaggermeister, Jaggermeister.
0: Nee Jannie, dis nie Jaggermeisters nie. Ok Jannie, hier is vir jou ene.
1: Yes.
0: Woensdag aand is ons nou juist bykie karaoke aand hier by jachtkamp Pap en Grill, ne?
1: Definitief.
0: Nou, woensdag 13 Mei, speciaal vir jou, dans soos 'n hoenderdag.
1: Nee, wat nie, ek...
0: ja, dit is die internationale dag van vandag tot volgende woensdag.
1: Ja, sê.

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
2: Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Jannie op Ramkat Radio. En die hemel weer, dit klink so lekker.

Wynfik, egpaar van Marits, of Louise en Wynfik, egpaar van Marits Silasana in Noordwes, het 12 jaar lang vir wonderwerk gebid. Hulle gebede is beantwoord met die geboorte van ons seentjie Daniel 9 jaar gelede. Hulle seentjie is egter Dinsdag aand 'n paar kilometer voor hulle tuisdorp in 'n motorongeluk dood. Daniel sy pa was na 'n rugbywedstryd in Buurmansdrif op pad huis toe die voertuig met baie skerp ligte op die R75 pad van voor gekom en Wayne se sig belemmer. Hy het beheer oor die voertuig verloor en 'n donkiekar met hout op wat langs die pad gestaan het vasgery. Louise het donderdag om Marula middag sê, ambulans het toevallig verby die toneel gery en 'n raas vir Daniel na die laaste hospitaal vir behandeling geneem. Hy het egter daar gesterf. My kind het ongelukkig baie seer gekry, dit was te laat en dit was nie in ons hande nie. Hy het gedoen wat hy moes doen in die lewe. Wayne het voor die ongeluk gestop om van sy werknemers op te lyn huis te neem. Hulle en Wayne is ongedeerd. Wayne en Daniel het dinsdag vandag na die wedstryd wonderlike tyd gehad. Hulle het hulle hare gaan sny, inkopies gaan doen en by McDonald's gaan eet. Voor hulle terugkeer het dit maar dit saane toe. Ons sien net daardie aan saam met hom gery om die werknemers huis te neem, iets wat hy nie eintlik doen nie. Gewoonlik laai Wayne kom eers by die huis af, maar Daniel het aangedring om met sy pa te ry, het Louise gesê. Plaas Goudstad onder administrasie DA. Die DA in Gauteng doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om in te gryp en te verseker dat die Johannesburgse metro onder finansiële administrasie geplaas word. Die beroep kom nadat Enoch Godongwana, minister van Finansies, 'n voldoende brief oor die stand van Johannesburgse geldsaak aan Dada Morero, burgemeester, gestuur het. Die brief het die afgelope week uitgelek. Die DA in Gauteng sê indien die Johannesburgse metro onder finansiële administrasie geplaas word, sal administrateurs 'n behoorlike assessering van die metro se finansies kan doen. Die administrateur sal ook leemtes in die stad se finansiële planne kan identifiseer en fondse wat vir dienslewering benodig word kan herlei. Indien dit nie gedoen word nie, sal dienslewering net verder ineenstort, waarskynlik Solim Shimangi, die DA se leier in Gauteng. Salga se Eskom span kar voor perde met krag ooreenkomste. Eskom se aankondiging dat nog 9 munisipale rade revolusies aanvaar het om verspreidings agentskap ooreenkomste met hom aan te gaan, span waarskynlik die kar voor die perde. Dit blyk uit 'n gesprek met Samu Gwala, hoof van die munisipale finansies en fiskale beleid by die munisipale vereniging Salga. Gwala beklemtoon dat munisipaliteit eers 'n wetlike voorgeskrewe proses moet volg wat nie noodwendig gaan lei tot die aanstelling van Eskom nie. Artikel 78 van die wet plaaslike regering munisipale stelsels bepaal dat munisipaliteite wat dit oorweeg om munisipale diens soos kragverspreiding uit die kontrakteer eers 'n grondige studie moet doen om vas te stel wat die interne vermoë is om die diens te lewer. As hulle op die grond van bevindings besluit om liewer 'n eksterne diensverskaffer instel, moet hulle behoorlike tenderproses volg. Eskom kan daaraan deelneem, maar gaan nie noodwendig as wenery stryd teen nie. Die nasionale toesig dring aan op die artikel 78 proses. Dis dan jou nuus, volgende sport.

0: Rajasthan Royals 10 wedstryde, Gujarat Titans ook met 10 wedstryde en 12 punte en Gujarat Titans. So drie spanne wat in top 12 punte is, top 4 wat deurgaan. En ja, daar's nog net so 'n paar wedstryde oor. Dis aan jou sportboek nie so 'n neatheid op vir die naweek en die wat ook net belangstel, die UEFA Champions League of Kampioenenliga in die beste van Europa in die sokker. Het PSG dan met Bayern Munich afgereken en Arsenal wat aan die finaal is, so dis Arsenal versus Paris Saint-Germain van Frankryk wat in die finaal gaan speel en dis binnekort hier by einde Mei. Ja, so vir nou kyk ons die naweek na die United Rugby Kampioenskap en dan ook die IPL daar in India. Dis die sport so net op vir die naweek, net op Ramkat Radio hier met Grant.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
3: Daar sê al die Ramkat Radio luisteraars, goeiedag, Logan Petersen hierso en jy is ingeskakel op Ramkat Radio saam met Jannie. Geniet hom. Lekker dag vir almal.
4: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrydagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsending saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
5: Ek gaan nou eens onderbreek hier so en gaan praat na advertentie nie.
6: Ja.
5: Maar, ek denk hoor, ek speel van Logan Petersen en Legend of Janie op die radio nie. Logan Petersen en Legend of Janie. Logan Petersen het een liedjie geskryf so die jaar, 2 jaar terug. Nou, omdat Gideon vanavond ingetune is op die TikTok,
6: ja,
5: moet ek hierdie inspeel.
6: Maak so.
5: Nee?
6: Maak so.
5: Vir al die H2A manne wat in Amerika werk. Want hy morgen is Afrikaans 101 jaar oud. En daar wil jy in werk in Amerika moet jy oor die algemeen Engels praat.
6: Ja, so kom ons treed hulle bietjie met die Afrikaanse liedjie.
5: Ons gaan, wat is Afrikaanse treed? Vergas, nee, dit is een poep.
6: Bederf.
5: Bederf, ja.
6: Bederf.
5: Soos jy al van Lukens kant af vir die H2A, man. Lekker luister. Bring my terug.

Ek breng 'n paper met H2Hart. Ja, kyk, het altyd water vir die hart nodig, soos hulle sal sê. Maar ja, daar is nie veel introduksies om hom te gee nie, net dat hy treffer na treffer na treffer opgekraal het. Met hits en diep woorde en lekker dansmusiek. En ja, kyk, dit is nie alledaagse musiek nie. Dit is popmusiek, maar ja, hy en Bobby kan kerf as hy by mekaar. En ek het so rukkie terug oor Bobby gepraat, wat hulle in Amerika was op 'n toer gewees saam met Brendan. So hierdie keer is dit 'n bietjie sy beurt. So ja, Brendan Piper, kyk, die meisies gaan altyd mal oor hom, maar dit is ook lekker om op sy liedjies te dans, veral by Afrikaanse plekke of wat jy net jouself kan geniet en soos hulle sê, net let loose. So geniet hom hier op Ramkat Radio, Brendan Piper met H2 Hart. Net hier op Ramkat Radio, .co.za.

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad. Los hy loopdop. Dis hy wat jou in die

0: Lewandowski. Up goes the kick. Alibad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie. Ons gaan vanaand die hele nacht om sokkie. Sit jou lyf, vir die my lyf, kom ons skiet.

mig, så kan jeg få mig. Sus asen, fløj jeg dværs der mig.

Misette, oh, daylight come and me walk.

pas nog voor hy kan verdwyn. Toe bedui hy Rob, oor het was al die Kaapse wijn. Had hy ieder in elk van die wijn gedrink, vraag sy sand nou weer die aap. Toe maak Rob, die partij was aan die sloop. Wat maak die driver, vraag sy sand, en hy sien hoe die aap word rooi. Toe bedui hy Rob, oor die driver het benoot.

Daar sy, dis alweer maandag, kan jy glo, hier op Ramkat Radio, gaan ons rondrits, saam met my Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai uit. Nou ja, ek hoop julle het lekker rondgeruid deur die week, vandat ek laas met julle gepraat het, tot hierdie maandag die 18e. Ja, ons is al in die helfte van Mei, die winter is om die draai, hy lek so aan ons. Nou ja, sit terug, as julle nou net van die werk afgekom het en by die huis ingestap het, skop uit die skoene, ons gaan hierdie lekker maandag blues afskit, net hier op Ramkat Radio.

Dan sê Fred Wooldridge het vir ons hierdie Penny Flakey Quella die program afgeskop oudergewoonte. Ja, dis 'n kenwysie wat julle gaan gewoond moet raak op 'n maandag aand 5:00 al die pad hier uit Mosselbaai het. Nou ja, ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad. Ja, die reën het daarom so bietjie kans gegee. Lekker toegetrek vandag hier in Mosselbaai. Nie te koud nie. Nee wat nog kortbroek en t-shirt time. Ja, ons kan nog lekker leef. Die winter is om die draai, sê die manne wat die wêreld ken nie, so hulle sê hy lek. Ja, jy kan al sien, die son, hy kom bitter laat op en hy gaan vroeg aand onder. Ja, hier waar ek in die ateljee sit, is dit begin het al skemer raak. Ja, nee, een van die aande, een van die dae is dit hier by 5:30, 6:00 al pikdonker hier aan die suidpunt van Kaap. Kom ons luister 'n bietjie wat sê Smokey vir ons. Hulle sê they knew a Mexican girl. En dit hoor jy net hier op Ramkat Radio, saam met my Koos Roslie.

I'll say the Queen of Hearts say the Bad Boys Blue, and he's the King of Radio, ja, hier op Ramkat Radio. Baie, baie dankie vir allemaal wat al ingeskakel is. Ja, ek sien die kletslijn is lekker aan die gang daar. Soos julle weet, jy gaan net daar na www.ramkatradio.co.za, dan kom jy daar op die webwerf van Ramkat Radio uit. Jy klik net daar en onmiddellik is jy ingetune en ingeskakel en julle keer lekker saam met my op die beste muziekie op een maandag aand. En net bokant om op die groen strookie daar, as jy daar klik, dan praat jy met my direct in die atelier, soos jy jou boodskap tik en vir my stuur. So sê ek dankie aan Sonette Leach daar uit Riversdalse wereldheid. Sy sê, hallo daar, hou dadelijk van die fluitjie. Ja, dis die Penny fluitjie Kwela. Hou sy ongelooflik baie van. So net en David, ek is bitter bly, julle luister saam hier op 'n maandagmiddag, so skyns na 5. Dirk van Rein daar, uit Bloemfonteinse wereld ook, is net duimpies op, en hy sê, yes, ek keer lekker saam met jou, hier op Ramkat Radio. Nou ja, kom ons hoor wat sê die broers, hulle sê, as die manne braai,

Bos is my kos, sê Kurt daar en daar van die kampvuur mix af. Ja nee, daarom ook niks lekkerder as daar in die bosveld, net so om 'n bosveld TV te sit en die vuurtjie so te bekyk nie. Ja, so sê Rosanne daar uit Bloemfontein ook uit vir my vanaand. Sy sê, daar is niks op die TV nie. Sy luister vanaand heerlik radio van nou tot middernag. Ja nee, Rosanne, ek weet, ek stem met jou 100% saam. Op hierdie TV van vandag is daar eindelijk niks meer wat die mens oordentlik na kan kyk. Paal was so 'n bietjie sport oor die naweek. Hier deur die week, ai, gaan daar ook maar nie veel aan nie. Hier is Karleen van Jaarsveld en sy sê, hey, ek dans in die reën.

Ah, te lekker. Fat man se vuil kook. Janie het so gepraat van vuil kook, bietjie die naweek gaan golf speel daar in Bochum's Bay, dan na by NG gemeente se kerk se golfdag gewees. Man, en wat heerlike heerlike verrigtinge was dit nie. Die hoofborg daar was afbop. Dit het my so bietjie bekommerd gemaak dat hulle die hoofborg is, jy weet, help 'n rooi tapijt ingestap en dan kry jy so 'n goodie bag met allerhande lekker snaakse goedjies, KitKats en peanuts en allerhande dinge in daai goodie bag met daai bottel heerlike water. En oral op die baan was daar versnapperinge gewees. Curry en rice en hot dogs en slidertjies en shootertjies en pingpong en beerpong. Ay man, jy kan nie dink die kerk kan so wonderlike, wonderlike golfdag by mekaar sit nie. Ja, en jy weet, Bochum's Bay is 'n 9-pykie sand greens. Daar waar Louis Oosthuizen leer golf speel het op die sand greens. En die greens is ongelooflik klein. So dit toets 'n man se skills bietjie om daai greens raak te slaan. Dis nie sommer net jy gryp 'n stok en jy is iewers op die green en jy gaan nou pad nie. Nee, jy moet bietjie kop hou om met daai sand greens wat so kruis in die middel het waarin jy dan nou jou set doen as jy moet na die gaatjie toe set, dan sit jy jou bal aan die naaste kruis wat getrek is op hierdie sand greens wat met olie natuurlik voorberei is. En ongelooflik, kan nie dink as jy die naderhou inslaan en hy val op die setperk nie, dan sit hy byt, of hoe sê hulle, hy backspin nou nie, maar hy byt. Maar as jy op die kruis op byt, nie so lekker nie, want dan sy tanden uit, dan jump hy. Maar wat, dit is 'n lekker belewenis. Hoe sê ek vir die mense wat vir my vra waar speel ek golf, dan sê ek speel by Bochum's, want dit is soos boerevereniging golf. Hier is Boney M, en hulle sê ook, na so dalf, hoera, hoera, it's like a holiday,

Daar sy Eden met Dirty Dancing, daar's niks wat ons beter doen vanaand, as om net lekker na die radio te luister, jou skoene uit te skop as jy daar by die huis kom, na 'n lekker dagse werk. Ja, die Monday Blues moet ons wegdryf met hierdie muziek wat ons vir julle opdis hier op Ramkat Radio. Ja, Hanlie sê sy is ook tuned, Hanlie van Rooi, en sy sê sy is ook tuned in. Hanlie, baie dankie, laat jy ook lekker saam met ons luister, net hier op Rondrits. Hierdie is Journey, Don't Stop Believing. Ja, ek moet ook sê, die tyd het al aangegly na byna 20 minute voor 6, hier op 18 Mei, 2026.

Ja, daar is Whitney Houston wat sê, I wanna dance with somebody. Ja, nee man, gryp sommer die ou man of die ou vrou daar om die kombuistafel en dan skoffel jy 'n bietjie lekker saam met haar of met hom hier op 'n maandag aand net om al daai stres van die eerste werksdag van die week net uit die lyf uit te kry. Ja man, die kinders moet ons nou al klaar huiswerk gedoen het by hierdie tyd en al op pad bed toe wees, pyjamas en slippertjies aan hê. Ja, ja, ja, dan kan julle ons nou lekker, lekker jive daar om die tafel. Here's the Bangles, and they say, hey man, this is a manic Monday.

0: Daar is die Bengals wat sê Manic Monday. Ek dink hulle die woord verkeerd gehad, moes seker 'n Mad Day Monday gewees het. Nou ja, ek sien die mense kuier lekker saam hierso. Rinus daar uit Bethlehem se wêreld het ook hy sê hallo, hallo, hallo. Hallo Rinus, ek hoop dit gaan goed met julle daar in Bethlehem se wêreld en lekker dat jy ingeskakel is hier by Ramkat Radio saam met my Koos Rosli al die pad hier uit Mossel Bay uit. Nou ja, as julle op die webtuiste ingeskakel is, daar by www.ramkatradio.co.za, dan klik jy daar regsbo op die drie streepjes wat so horisontaal daar lê en dan kan jy ingaan en klik jy op ons programme en dan scroll jy op en af en op en af, dan gaan jy sien al die live shows het so 'n rooi banner wat lekker uitstaan, live show. En daar soos myne wat vanavond tussen 5 en 7 wys hy vir jou live show. Na my vanavond is het Pieter Du Plessis met Maandag is Blou. Dis ons Maandag. Ja nee Pieter, die Maandag is Blou en ons moet die manne help om hierdie blougheid uit hulle lywe uit te kry. So net na my, by 7 uur vanavond tot 9 uur vanavond is het Pieter Du Plessis met sy program Dis ons Maandag. Ja, en dan bly ons so aan, en dan kom ons by môreoggend, waar is die volgende rooie? Daar is die volgende rooie met Ludwig Venter, oggendstilte tyd van tussen 8 en 9. En net na oggendstilte tyd is het Charles Brits, daar uit Bloemfontein uit, wat vir ons klets en klank doen. Ja nee, Roseanne is op maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 uur af, is sy op die lig met haar program. Maar môreoggend is dit klets en klank, met Charles Brits daar uit Bloemfontein uit. En dan môre aand weer by 5 uur môre aand tussen 5 en 7 is dit Andy Melville met Retro Vibes ook daar uit Bloemfontein uit. En hulle word opgevolg deur Andre en Handley van Rooyen weer tussen 7 en 9 met hulle live show Magistraat. Kan jy glo, hiervan hou ek. Ja, dit klink vir my so reg, hiervan hou ek. Daarna tussen 9 en 11 is 'n Techno Tuesday show met Tertius Oosthuizen, ook een live show, Tertius Oosthuizen, tussen 9 en 11, met Techno Tuesday. Ja, en dan spring ons weer aan na die volgende ochtend toe, waar ons weer Ludwig Venter voor tussen 8 en 9 vir ons ochtendstilte tyd het, en dan net daarna tussen 9 en 10, soos dit gewoonlik maandag, woensdag, vrydag, donderdag en vrydag, op en wakker, saam met Roseanne, ook daar uit Bloemfonteinse wereld uit. Nou julle kan nie vir ons sê, dat hierdie internetstasie het nie ongelooflik, lekker muziek, lekker programme, en so baie live shows, kan jy glo, vir so internetradiostasie, Ramkat, man, dis het lomp ramme hier by mekaar, o nie, hulle sê ons, dis het lomp ganse op 'n dam. Maar hier is Robbie Wessels, hy het een leeuw in die kamp. En hy wil vir ons wys hoe loop hy leeuw met leeuw loop.
1: Tennisballe, cricketballe, snoekerballe as jy wil.
2: Dat is een lelike ding wat kop wys in Parijs. Iets helemaal anders as een bikereis, of een koplys, of by bachelor parties muiswys. Op een baarstoel by een braai sit een ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee balle vast tussen jou bene, met jou hande en jou knie op die stene. Trek af jou broek en bril, as jy wil, solank jy net leeuw loop.

by 'n spitbraai. Ek sta eenkant in 'n koue in 'n garage by. Toe ek omdraai, staan die SABC daar en wil dit uitsaai. Nooit geweet wat die leeu loop is, en nooit geweet wat die leeu moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeu loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy hom stap vir duidelik. Hy knyp 2 balle vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeu loop.

0: opnieuw bieën. Met jou handen en jou knieën op je steen. Trek af jou broek en pul. Knijp twee ballen vast tussen jou bieën. Met jou handen en jou knieën op je steen. Trek af jou broek en pul. Zolang je net lief loopt.
1: Zolang je net lief loopt.
2: Zolang je net lief loopt.
3: Zolang je net lief loopt.
4: Zolang je net leeuw loop. Nou ja, Robbie Wessels, dit het hom ook op die map gesit, die leeuw loop liekie. Nou ja, dit is so bijna 6 uur, die eerste uur lê op sy rug, jy kan nie geloof vinnig die tyd voorbij gaan nie. Nou kom ons loer so bykie oor wat sy sport en nies gebeure hier oor die naweek plaasgevind het. Ja, gisteraand laat, die 20 oor 1 vir ochend, ja, is nie eens gisteraand laat nie. Hier by 20 oor 1 vir ochend toe sit ek nog so met een volle oog en een driekwart oog en kyk na die PGA toernooi daar in Amerika wat gewen was deur Aaron Rye, die Engelse speler Aaron Rye wat die geskiedenisboeke herskryf het en die Amerikaanse PGA kampioenskap gewen het daar in Amerika. Ja, ek sien dit was een naweek vir baie geskiedenisboeke. Ek sien Jannik Sinner het uiteindelik ook daarin geslaag om die eerste Italiaanse speler in 50 jaar te word wat weer die Italiaanse ope kon gewen het daar op die tennisbaan. En ek sien die MotoGP wereld was ook in chaos en drama in Barcelona, want daar die manne geval van wyd en suid en neergeploeg en laat hulle naderhand die wedren eindelijk korter gemaakt het, net tot op 12 rondes, voordat die wenner uiteindelijk aangewys is. Ja, en ek sien ook die Leeuws het vastgeval daar tegen Munster, en die Sharks het goed gevaar tegen Zebrae, die Bulle baie goed gevaar tegen Benetton, ja, en die Stormers het gesikkel tegen Cardiff. Nou ja, dit maak vir my die mekaar. Oor 2 weke is dit die kort eindrondes, waar ons Suid-Afrikaanse spanne in speel, en dan gaan dit broekskeer gaan, om daai half eindrondes te bereik, want die manne het teruggeval, die Leeuws het eindig in die 8ste plek, en die Bulle in die 4de plek, en die Stormers in die 2de of 3de plek, waar het hulle geëindig, 2de of 3de, sal nou vir julle seker maak. Ja, dit het ook maar nie so altyd gegaan, soos ou wil het het moes gegaan het nie. Maar kom ons hou duim vast, laat daar ramme, een spannetjie of 2 van ons na die semifinale sal deurdring, en dan ook einde te laaste dalk in die finale, en dan kan ons weer dalk einde te laaste een koppie huis toe bring, as dit so moet wees. Nou ja, kom, genoeg gepraat, jentemal genoeg gepraat vir hierdie maandagavond vir eers. Kom ons luister eens bykie wat sê Abba, lay all your love on me.

Nou ja, daai was die Raining Men, the Weather Girls, wat bitter besig was in die laaste tyd met it's raining men. Ja, kom ons loer so vinnig net gauw na die wisselkoerse en die ekonomiese aanwysers van vandag, want ek sien hulle sê, daar is daarom 'n oorverhaling van die brandstofprys, so daar is so kansie, so klein kansie, dat die prys daar volgende maand so bietjie kan afkom. As ek so vinnig kyk hier, so by 4:45, 5:30 vanavond, was die rand dollar 16.64 vir 'n dollar 22.28 vir 'n pond, R19.36 vir 'n euro, Brent 3 oor het hier so amper R111 'n vat. Oeh, dit is taai. En die goudprys het hier rondgedobber by R4,539 'n fyn ons. Nou ja, vir daai ons wat baie goud het, julle is skatryk vanaand. En 'n Pussycat wat sê, let's drive down the Mississippi.

0: Mr. Billy Ocean wat sê I'm your lover boy. En dit hoor jy alles net hier op Ramkat Radio saam met my Koos Rosli rondrits op 'n maandag tussen 5 en 7. Nou ja, hierdie tyd, hierdie tyd van die aand is alweer daai tyd. Waar is ons nou weer? Ek kan dit nie eens dink nie. Watter tyd van die aand is dit nou weer?
1: Dis Moerkoffie tyd saam Koos Rosli

Ai, hoe lekker is dit daarom nou nie. Jappie Loopser met ou Waanhuis gewees daar. Dit was wonderlik, wonderlik. Net en voor hom was dit die Klipwerf Boereorkes met Wiese Kind is Jay. En ja, voor dit was dit Lekker Kry van Zak van die Kerk. Nee, ek dink ons sal een maandag aand, as op 'n blou maandag aand, sal ons so een of ander vastra program vir 'n uur of so moet hou, net om die misvloer oordentlik vas te trap. Hier's Appel, en hy sê, ai nonna, kom na my toe nonna, en dit hoor jy op Ramkat Radio, saam my Koos Ros.

Dis die Kurt Darren met kaalvoet sokkie hier op Ramkat Radio. Ja, dis so 22 minute voor 7. Ja, dit is nog so 15 minute, paar minute, meer as 15 minute om saam met julle te kuier. Dan gaan Pieter by my oorneem en dis mos maandag en hy saam met julle kuier tot 9 uur vanavond toe. Nou ja, soos ek vroeger vanavond gesê het, kyk net daar op Ramkat Radio se webwerf met www.ramkatradio.co.za. Daar kan julle lekker saam met ons luister na al die lewendige programme wat julle ook daar kan kry deur net op hy drie streepies regsbo te klik, dan kan julle al ons programme vir die volgende week sien wie, wat en waar en wanneer het is. En daar is ook die WhatsApp op DJ op die licht, die groen banner, jy klik net op die groen banner daar, en dan praat jy met my direct hier in die atelier. Dis soos Willem nou gedoen het, en Willem het gesê, ek moet asseblief vir hom Booty Gummy sy akkedissie speel. Nou ek sê vir jou, dit het nou een gesoekerij afgegee in hierdie garage, om die plaat te kry. Ek dink nie, ek het hom al ooit gespeel nie, so ek weet ook nie, wat gaan aan die ander kant van die ding gebeur nie. Kom ons loer, luister wat sê, Booty Gummy sy akkedissie. Nou ja, hoe sê hulle, daar vat hy nou.

Nou ja, daar sy, dis die eerste keer, ek is seker is die eerste keer wat ons om hier hoor op Ramkat Radio, Butagami se Akkedissie. Hier is Jan met Dans Kwagga Dans.

Dat is Jan, Jan, Jan, dans, quagga, dans. Hieso, hieso. Kom eens hoor wat gaan hier uitkom. Ronnie Belcher, hy sê, hey, 5, 4, 3, 2, 1, ramkat met Ronnie Belcher, as hy net aan die speel wil kom. Maar lyk my, dit is nog nie te lekker nie. Ek moet hom soek. Ek het beloof, ek gaan hom vir Hendriette speel. Kom ons hoor wat dis hy op.

Lyk my die. Die man gaan 'n uur vat om reg te kom voor hy vir ons wil sing. Kom ons hoor wat sê hy. Nee, lyk my nie, hy wil vanavond vir ons sing nie, Henriet. Ek gaan verseker vir jou, gaan hom vir jou soek. Ek het vinnig in die garage in moes hardloop, het ek verseker die verkeerde plaat gegryp. Maar kom ons hoor wat sê Zak van die Kerk van Ramkat Radio.

Daar sê ek soek jou, jou, jou, ek se ramkat. Nou ja, die damse ganse, hulle is nou eers wakker en alles gaan nou lekker gebeur hier van 7 tot 9 saam met Pieter Du Plessis. Dis mos maandag. Baie, baie dankie julle heren saam met my gekeier het van 5:00 af vanmiddag. Ek hoop julle daarom nou so bykie van die stress ontslaag geraak, die skoene uitgeskop en net so bykie teruggesit. Tot volgende maandag 5:00 keier ons weer lekker saam op die selde tyd, op die selde plek. Ons sê vir Teens Jordaan met name proos. Goeienag, ou groote.

Sou ek jou eens laps wegvat Deur die lig of met die lang pad Na somervisioen Waar ek jou soen

loslaat vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

bybly en drome staan jy voor my in die oestheid van die liefde waar ek jou kry in die myle wat verby glij en die ure wat ons saam kry en een zonnebloem sy soen is ons versoen

0: Ons sien eintlik 'n lekker program weer saam met jou op Ramkat Radio op en C.0. Ek is nog hier by die kantoor. Ek kon vandag nou nie eintlik kans kry om te luister nie. Dis meetings op meetings op meetings. Jy weet mos hoe dit gaan. So ek wil al die nuwe luisteraars sê baie welkom. Bestaande luisteraars, welkom terug. Geseënde aand vir julle. Julle is in die wêreld se beste maandag aand show. Met Pieter Du Plessis by die jagkamp Pub & Grill pool kompetisie. En lekker kuier en lekker musiek.
1: Baie dankie Rudolf vir daardie boodskap. Rudolf is ons eienaar. Ons praat maar hier van die groot baas van Ramkat Radio. Baie dankie vir daai boodskap. Waardeer dit altyd vir jou mooi boodskappe wat jy vir ons stuur. Hier kom dan drie susters van Pieter Koen.

0: bort. Hva gjør opp tvilen?
1: Ja, hy sê, jy moet fokus, my kind. Een man wat in sy stem kan speel is die sanger Chris Chameleon. Hy gaan nou vir ons sing Klein Klein Jakkelsies. Ek denk sy liedjies val dalk nie in almal se smaak nie, maar ek denk wat hy reg kry met daardie stem is nogal 'n gawe hoor. Net daarna, Nights in White Satin, wat gesing word deur The Moody Blues. Nou so bietjie net so bietjie meer oor The Moody Blues. Ek sê mos maar altyd so bietjie, ek noem dit nou maar fliekmusiek. Hulle noem hierdie liedjie 'n spookagtige simfoniese rockmeesterstuk. Mens kan dit nie glo nie, hy is al reeds in 1967 vrygestel. En alhoewel dit as die titelsnit vir 'n wat hulle ook nou noem 'n obskure TV-fliek in 1987 gehoor kon word, is hy meer bekend in groot films soos Casino 1995, Dark Shadows van 2012, A Bronx Tale 1993, Halloween 2 2009, Shattered 2009 en Split Second 1992. Kyk, dis nou sommer 'n hele mondvol daai van al die films, die flieks waarna hy al gespeel het. Dan gaan ons eers weer 'n bietjie luister na 'n advertensie of twee, waarna die tema liedjie van Villa Rides. Geniet dit.

Jy kan my taal probeer onderdruk en verkram tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie. Maar daai is net jou eie opgemaakte propaganda en leens. Ek is hier gebore en gebou vir 'n tyd soos nou. Saam met Hendrik Bibou sal ons nie in die massa sin verdwyn nie.

Prachtige. Ek wil sommer sê, baie welkom, baie dankie vir die volgende persone wat ingeskakel het. Tony en Letty, daar van Albertinse wêreld, Andri en Michelle van Potgieters Rus, en René, altyd daar wat sy inskakel daar van my verkingse wêreld af. René, soos ek gesê het, ek gaan nou weer jou boodskapie speel, want het is my so'n mooi boodskap gewees, ek moet hom net weer speel. Dankie dat jy vir ons daai boodskap gestuur het. Die volgende twee liedjies is aangevra juist deur Andri, gereelde luisteraar, en hy het my gevra, nou al twee is vir my nogal redelik vreemd gewees, dis bekende liedjies, maar so bietjie aangepas weer, en ek moet sê, ek is nogal heel beïndruk met die twee liedjies gewees. Dis hoekom ek hulle gaan speel. Die eerste een is dan 'n baarsang, en dit's deur Tipsy, en dit is 'n Ierse volksliedjie. Daar's 'n ander weergawe ook, maar spesifiek dan hierdie ene. En dan sit advertensie, en dan gaan ek René jou boodskapie speel. En dan net na dit is Eikie Breikie Remix. Nou daar is 'n verskeidenheid van liedjies se woorde in. Nou nie spesifiek volgens die oorspronklike wysies nie. Maar as mens mooi luister, dan erken mens van die liedjies se woorde. So dan eerste 'n baarsang, lekker opgewek, Ierse weergawe. Hier gaan hy.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Hi Pita, baie dankie vir julle oulike program. Ek het nou so 'n bietjie vroeër ingeskakel vanaand as wat ek aanvanklik moes en toe het ek gehoor dat die vorige die vorige DJ het Japie Loubser se musiek gespeel. Ag, ek dink dit was ou Waanhuiskrans. Ek is nie 100% seker nie. Ag, en weet jy wat nie? Toe verlang ek so na my ou moeder. Sy was so lief vir boeremusiek. Ek moet dit dalk net aan jou noem. Hulle was die Bosveld Boereorkes baie jare terug. Die Lawaskagni familie van Maritsani. My oupa Tom en sy klomp seuns en dogters het hulle eie boeremusiek orkes gehad. En hulle was baie goed gewees. En my ma het trekklavier gespeel in daai orkes. En die aand toe ek trou, het hulle op my troue gespeel, 1979, maar my ma het nou nie daai aand in die orkes gespeel nie, want sy was nou die bruidsmoeder. En weet jy, toe ek nou vroeg vanavond inkom en ek skakel dadelijk oor Ramkat Radio toe, toe hoor ek nou hierdie liedjie van ou Japie Loubser, ou Waanhuis, ek dink is ou Waanhuiskrans of ou Waanhuis, want dit is baie jare terug. Ach, en dit was vir my so bitter mooi. Ek het toe nou eendag geluister na die vorige ouse musiek en toe sluit hy nou nog die aand af met Namops Roos van Teens Jordaan. Ach, dit maak my sommer vol heimwee vanaand. So ek sit nou met afwagting en wag vir jou program en ek kan nie wag om te luister wat jy vanaand op jou spyskaart het nie. Verskriklik baie dankie vir julle musiek. Ek geniet julle program so. Dis regtig vir my wat hier stoksiel alleen op die plaas bly al vir amper 30 jaar. So lekker om in die aande, veral op 'n maandag aand in te skakel. Ek het nou al verskeie van julle programme geluister, maar omdat ek jou nou ken, skakel ek nou graag op jou nou in, maar ek dink ek gaan op hierdie Jannie ou dink ek. Wat uitgesaai het en verseker ook inskakel, hy het baie lekker musiek gehad. Maar nou ja, dis nou al vir vanaand. Ek gaan nog vir my lekker kos maak en dan gaan ek bad en doodo, maar ek gaan nie slaap voor ek nie jou program klaar geluister het nie. Dankie ou Tjoma, mooi aand vir julle hoor. Alright, en ek gaan een van die dae kom kuier. Just accept.

Daar sê André, dit is nou speciaal vir jou gewees, op jou versoek. Renee, vir jou ook, baie dankie dat jy mooi boodskap gestuur het. Ek weet jy, as jy nou nie by die beeste is, of by die ander vee, of jou twee prachtige donkies nie, dan weet ek jy luister ook altyd saam met ons. Baie dankie weer eens vir elkeen wat ingeskakel het, en soos nou Renee se boodskap, weet julle, dit is so lekker om bykie die interaksie te kry, mense wat 'n boodskapie stuur, en ek sê altyd, ek saai dit graag uit, of het nou 'n stemboodskap is, of WhatsApp, dit is altyd lekker, as jy ietsie wil stuur, hier is my nommer weer, 082-202-8350, ek herhaal hom gou weer, 082-202-8350. Volgende op die lys, 'n baie bekende liedjie van The Bee Gees, en dit is Staying Alive, en dan speel ek vir julle 7 sakke sout, deur wie anders as Annelie van Rooyen. Staying Alive, volgende Bee Gees.

Maar ja, so bekruip die koue ons, ne? En wat is nou lekkerder as daai lekker warm lyf langs jou om jou warm te hou? Elwes se seun vra, wil jy in my arms lê vanaand? En dan vra jy weer, lê 'n bietjie langer.

genugtig, wat 'n snaakse einde van hierdie liedjie. Vanaand wil ek hom weer sê vir al die poolspelers wat vanaand hier is vir die groot poolkompetisie soos elke maandag vanaf 8:00. Vir julle sê weer baie welkom en ek sê soos elke maandag aan, dankie dat julle jagkamp Pap en Krul kom ondersteun. Ek wil hom noem hier van Maestroom se kant af, jagkamp se kant af, glo dit nou of nie, ons is 3 DJ's wat hier vanaan af uitsaai. Môre aand van 9 tot 11 is het DJ Tertius met sy Techno Tuesday, Techno program of Techno Tuesday. Dan donderdag aande vanaf 5 tot 7 is het ek en Jannie saam met ons program Gooi Milies. En dan sondag aande is het Jannie met sy country, Ramkat Country, heerlike program om te luister. Maar ek het vroeger gesê, bly altyd ingeskakel op Ramkat Radio. Dis regtig wat my aan betref, ek sê weer om het nie omdat ek hier is nie, maar as jy mooi luister, al die DJ's, die muziek wat gespeel word, jy kan heel dag daarna luister. Nou gewoonlik, maandag aan de laatste tyd gee ek so 'n bietjie boererate, maar ek herhaal weer, moet het nou nie gaan probeer, as jy nie veilig voel daarmee nie, want hou hierdie boek waaruit ek het kry, is in 1962 vrygestel, en die boek se naam is Oupa en Ouma se boererate. Die eerste ene gaan oor stinkneus. Nou, dit klink verskriklik, stinkneus. Ek, gelukkig het ek dit nog nie oopgekom, het ek my eie neus ruik stink nie. Nou, hulle sê hier so, snuif lopende water op. Nee, daar verstik ek klaar. Soutwater is ook baie goed. 1 teelepel sout vir 'n glas warm water. En dan bly ons by die stink. Slegte asem, gorrel met waterstofperoksied gemeng met water. Dit sal die reuk geheel vernietig. Of gorrel met petersiliewater, of kou kruienaakies, of koffiepitte. En dan die laaste ene oor verkoue. As 'n mens voel jy kry verkoue, buk 'n paar keer vooroor, maak jou skoene los. En vars bloed loop dan in die kop en die koue verdwyn. Nou ja, ek wil dit nog eers sien, ek gaan dit nie probeer nie. Nou is weer tyd van ons eie DJ's en bekende country sanger se liedjies wat ek gaan speel. Nou gaan so 'n bietjie later speel ek nog 'n liedjie van hom en dan gaan ek so 'n bietjie meer vertel oor 'n show, as ek het so kan noem, wat binnenkort weer gaan plaasvind hier in Naboom Spruit. Maar eerstens, kom ons luister na Jannie en hy sing vir ons Forever in Blue Jeans.

Eers was het gewees Tainted Love deur Softshell en toe All the Small Things deur Blink 182. Nou moet ek hom sê, ek probeer altyd so 'n bietjie iets speel vir jonk en oud. En ek hoop julle geniet dit. Ek weet maandag aand het was die program so 'n bietjie stiller gewees. Of minder luisteraars gewees, want die was daar ons nou iets op TV gewees, en ek dink baie mense het maar gekyk, my fellow South Africans. Nou vanavond is daar nie weer so toespraak nie, so ek is bly julle luister saam vanavond, en geniet die program regstreeks hier vanaf Jagkamp Pap en Grill in Huisdroom, en dit is net op ramkatradio.co.za. Nou volgende, Robbie Wessels verduidelik hoe mens die leeuwloop doen. Nou moet ek vir julle sê, om alle praktiese oorwegings sal ek dit nie eers probeer om dit te doen nie. Dan Erns deur Stefan Visagie net daarna. Kom ons begin met Robbie Wessels, leeuwloop.

anders as 'n bikereis of 'n koppelys of by bachelor parties muisvuis. Op 'n baarstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeu loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeu loop is en jy weet waar die leeu moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeu loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik.

My boetie brolok sou die leeu loop uittraai by 'n spitbraai. Ek sta een kant in 'n kou in 'n garage by. Toe ek omdraai, staan die SABC daar om hulle piet saai. Hy het geweet wat die leeu loop is, en hy het geweet waar die leeu moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeu loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy hom stap vir stap verduidelik. Hy knyp 2 balle vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeu loop.

We thought you guys would be taking off to your tents to go.

Nou, ek hoop die volgende liedjie gebeur met julle ook presies op by in Jannie se program Gooi Milies, want dit is presies wat daar gebeur. Everybody have fun tonight. Ons self geniet dit verskriklik baie en dis 'n prettige program. Ons lag, maak grappies, moenie vergeet nie. Dit is nou op donderdagaande van 5 tot 7. Everybody

That's what I. Nou ja, as ek so na die rekenaar kyk, lyk dit vir my daar's kort weer 'n probleem by die stroom val. So wees maar geduldig. Dis nie ons skuld van hierdie kant af nie. Nou as my geheue my nie in die steek laat nie, wat nogal die laaste tyd baie gebeur, was Ellen Gerrit.

0: Goeienacht en een mooi aand verder.
1: Kimmy lê in een baie exclusieve groepering.
2: Wel, hier is ons terug naar normaal. Ons gaan denk in die final sector Max van Paul of wat? Geshort surf en accelerate. Ek sê,
1: dit het my geplan nadat
2: ek sê, na die incident. Hy swak sportmanskap.
1: Lindpad het my in die begin baie beïndruk. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg. Hy het nie spoed gehad nie. Hy was competerend.
2: Jy weet, ek dink die reis sou daar 'n bietjie anders gelyk het.
1: Die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het.
2: Vir Pierre was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het.
1: Daar was vir my 'n mindshift gewees in Norris.
2: Goeienaand al die vyf ligte kykers, Kalla.
1: Edda.
2: Wat sê jy, my man?
1: Lekker, man. Ek voel ons smile vir 'n slag na 'n Grand Prix.
2: Doen ons doen, nee.
1: Ja.
2: Want ons het actually iets meer te praat.
1: Ja.
2: Het voel vir my, ek het later aan gevoel vir my, al ons ouens wat praat oor Formule 1 is besig om het content uit te hardloop, want
1: wat ons praat oor dieselfde ding.
2: Want vir 5 weke lank wat ons praat oor, wat wie doen hierdie, ons kla oor, maar oor batterye, jy weet, of ons kla oor, jy weet, hoe swak die racing is, of wat ook al. En
1: ons kla oor al die batterye al van februari omtrent.
2: Ja, ons kla vanuit ons gehoor dit kom.
1: Ja, nee, dis wrachtig waar. Maar en daar sit ons nou, en ons het uiteindelik redig, kijk eens, dit was nie perfect, kom ons wees nou eerlijk wat dit aan betreft.
2: Ja, dit was nie.
1: Ek bedoel, by backstreet kon jy nog steeds, as jy baie mooi gekyk het die onboard, dat jy hom nog steeds het hy gekry, en dan is dit so eerweskielik, en die slag as hulle actually vir jou mooi gewys het, dan het hy so bykie, dan kan jy sien, daar val die
2: drops, ja, drop die refs en hy,
1: so, uit baie, ja, uit baie duidelik is het, dis nog nie waar ons bitter graag het wil wees, nie. Maar jyne, kom ons klaar nie oor dit wat ons gekry het tenminste nie, want ons het een aksievol beleide gehad, tot letterlik in die laaste lap.
2: Ja, ek wil kyk in die sprint, McLaren is eweskielik nou daar.
1: Absoluut.
2: Ek meen, Ferrari het definitief improvement gemaakt.
1: Definitief.
2: Red Bull.
1: Hallo, Red Bull.
2: Jy weet.
1: Ja.
2: Ek denk, dit was erg amazing geweest. Ek meen, Max het incredible gedoen.
1: Ja, definitief.
2: Ek dink is jammer, ons sal nou oor die start praat,
1: ja.
2: van die reis self, maar ja, ek dink oor die algemeen goeie naweek, ons sien nie, die Alpines het bietjie gaan kuier op die barriers.
1: Ja, maar nou laat jy so sê, dis al my span wat my mooi gedoen het hier.
2: Kalle Pinto het 'n paar bargeboards verwyder.
1: Ja.
2: Jy weet,
1: hy het punte geskoor.
2: Hy het punte geskoor, seker is een van sy beste naweke in Formule 1.
1: Dit was regtig waar, maar die druk was op hom, ne?
2: Ja,
1: so hy het nie veel van die keuse gehad nie.
2: En, hy weet, Prinses is nêrens nie.
1: Nee, Prinses was Lewis op panties op hierdie stadium.
2: Is daar maar ook nie. Max doen 'n perfecte pirouette. Daar is soveel om uit te haal. En het was lekker om te sien dat ons weer bietjie lekker flat-out qualifying het ook in die proses. Maar jy kan duidelik nog sien, die Mercedes engine het nog die oorhand.
1: Ja, ek stem saam
2: met jou. Hy het nie die extra, maar Ferrari definitief die downforce. Red Bull, is interessant. Hulle, wat ek nogal opgelet het, die Norwegian Kali is, hulle DRS wing achter, ek gaan maar DRS wing achter.
1: Allemaal van ons ken het as dit, so kom ons hou dit al bij.
2: Het baie verder opgemaak.
1: Ja, as die Ferrari sin.
2: Maar, ek denk ook, Ferrari kan nou weer bietjie meer speel, wel, hulle het seker al bietjie meer downforce. Maar in die angle, kyk, hulle het verskillende angles wat in hierdie wing doen.
1: Ja.
2: Jy weet, en jy kan sien, Red Bull moet nog steeds baie wing trim. En Ferrari het nie so baie wing getrim nie, want jy sit maar met 'n trade-off van waar gaan jy vannacht wees.
1: Het jy so bietjie vergelyk die twee met mekaar, die Ferrari en Red Bull?
2: Ja, ek het. En
1: wat jy opgelet?
2: Die Ferrari sin maak baie stadiger toe.
1: Aha, ja.
2: Nee.
1: Ek wil ook so sê.
2: En dit bekommer my.
1: Ja.
2: Want die Red Bull sin het baie vinniger toe gemaak.
1: Wat beteken dat het vinniger die downforce en daai goed. Ons het vroeger, door die tyd toe dit in die eerste toetsing uitgekom het, ons gesê, maar dit gaan 'n probleem wees, want jy gaan vinniger rem, of vinniger op 'n manier iwer, of vroeër moet toemaak.
2: Wat of, actually die geval was.
1: Ja, en in vergelyking met wat Red Bull nou doen, Red Bull kan hem nou druk tot amper op die draai.
2: Terselfde tyd Ferrari het soveel downforce achter ook,
1: ja.
2: Dat hulle het tyd om, ja. Om die deficit vir die oomblik wat hy toemaak. Kijk, ons paar van millisekonde.
1: Ja.
2: Maar om net die tyd toe te maak, om net die downforce, die stabiliteit,
1: absoluut. Dit is,
2: as jy nou vat, jy kom in Monza en jy gaan Parabolica in, jy weet, dit sal my bekommer.
1: Verseker.
2: So ek hoop Ferrari kan dit bietjie uitsorteer en het 'n paar tips gevat daar so.
1: Ek dink hulle kon iets leer al by Red Bull se kant af. Red Bull het hulle gekopie, maar nou kan hulle so ietsie daai kant leer.
2: Maar kom ons begin weer die begin.
1: Okay, kom ons doen dit.
2: Die wegspring.
1: Okay, maar wegspring is oor die algemeen min of meer 'n resep vir chaos, of is net ons dit wat al gewoond is daarvoor ons.
2: Maar kom ons acknowledge net gou Kimi Antonelli. Jy het 'n baie interessante stat voor die tyd vir my van die lug af gegee. Wil jy net vir ons sê, in wat se company is hy
1: daar? Okay, Kimi lê in a baie eksklusiewe groepering op hierdie stadium. En dit is manne wat ons nou al in die verlede van gepraat, het ons 'n bietjie agtergrond gee, dat ons luisteraars ook net weet waarvan ons praat, as ons dit nou noem, is ons het al baie keer sekere bestuurders uitgekyn en vir hulle gesê, maar weet jy wat, ons soek dit. Dit was iets wat in Senna was, of dis iets wat 'n Michael Schumacher sou doen.
2: Ja,
1: of,
2: ja.
1: Jy weet, ons het hierdie groot name uitgelok, en ons het baie keer het ons half gesê, weet jy wat, Loos, mense sê hy is daar, maar eintlik is hy nie daar nie, want hy het nooit hierdie type van daai vernuf gehad, wat 'n Senna en 'n Michael gehad het, of daai aggressiviteit gehad nie. Ja, ons het selfs vir Max ook baie keer daar aangegooi.
2: Ja.
1: En snaaks genoeg, Max is nie in hierdie groepering nie. Kimi het hierdie naweek reg gekry, om die derde reis agter mekaar Paul te vat, en sy derde reis te wen, saam met die Paul. Nou, wat het uniek maak is, sy eerste Paul is hy saam met Senna en Michael Schumacher, is hulle die drie, en tot dusver in die geskiedenis van Formule 1, die enigste drie wat het reg gekry het, om van hulle eerste keer wat hulle Paul posisie gekry het, het hulle drie keer Paul gekry, en al drie van die races het hulle gewen. En dis 'n klein lysie op 'n monster groot hoeveelheid bestuurders.
2: Dis huge.
1: Verstaan jy? So, ek gaan die eerste een wees wat my woorde, Rassie, jy gaan nou dit geniet. Ek sal die eerste een wees wat my woorde gaan sluk, en sê, ek dink jy's dalk meer in die mannetjie wat insteek as, gaan ek dalk generation talent wil sê? Nee. Maar, hy het, verseker, die klong is nog klein, ek sê nou klein, ouderdom gewys. Hy is kind gebied, verstaan.
2: Bloedjong.
1: Laat, so, vir een laatie op die ouderdom, om dit, en dan word jou naam in een lysie gegooi, saam met Ayrton Senna, saam met Michael Schumacher.
2: En Mika Häkkinen, Alan Prost. En,
1: dan kom die manne by. Jy weet, nou praat ons van harde, groot, name wat harde bestuurders was, wat hy vernuf van Formule 1, die wat ons so graag oorbeklei in die passie, wat ons al vir ons so geïrriteer het oor sekere bestuurders, wat ons soek, en eerweskielik is sy naam tussen die manne. So, daar is verseker iets.
2: As
1: hy die potensiaal, kom ek gaan dit sal ek sê, hy die potensiaal, as hy kan aanhou, en hy kan dit, kan hy een van die grootes potensiaal raak.
2: Wow, weet jy wat, hy het homself in 'n great posisie ingewerk nou vir die kampioenskap. Ja. Ek dink ons kan maar begin praat daaroor.
1: Definitief. Ek dink ons is nou op die punt. Ek dink verlede week was dalk nog te vroeg, na hierdie naweek, kan ons verseker dalk sy naam begin sê, weet jy wat, hy is daar, hy is 20 punte voor.
2: Hy is. Maar ons het ook gesien hoe vannacht kan 102 punte verdwaai.
1: Uitata. Moenie 'n fout maak nie.
2: So, it's not all gone. Maar, ek dink, eerstens, ek dink, wegspring gewys, Kimi weer eens die Mercedes kan net nie wegkom van die lyn af en is elke keer dieselfde probleem. Dis nie
1: ja.
2: dat hy te min en hoor actually mooi nou. Dis nie dat hy te min revs het.
1: Ja.
2: Of nie genoeg turbo spool het nie.
1: Hmm.
2: Hy kry nie te veel wheel spin.
1: Korrek. Dis waar asof hy 'n blaadjie gevat het uit Norris se boekie uit van wegspring.
2: Ja. Hy het.
1: Hy het te veel by Norris gekuier.
2: En toe Norris daar gekom of Mac. Wow. Kom ons begin.
1: Ek wil net ja, so baie is moeilik om die beginpunt te kry.
2: Maar okay, ons kan sien Mercedes het nie regtig 'n upgrade gebring die naweek nie.
1: Nee, hulle het nie. Wat kan dit daar moontlik weer? Okay, dis eers volgende week wat ons daaroor kan gesels.
2: Maar Ferrari het baie upgrades gebring.
1: Ja.
2: Kom ons Red Bull.
1: Red Bull het upgrades gebring.
2: Baie. En
1: McLaren het gebring.
2: Baie. En obviously McLaren 1-2 in die sprint.
1: Verseker. Okay,
2: ek het gedink, well, hier is ons terug na normaal toe.
1: Mm. Ja.
2: Jy weet, ons gaan
1: ek het ook gedink, hier is nogal.
2: Hier gaan nou Maracas kom. Mm. Jy weet. Maar weet jy wat, op die einde van die dag, kom Max en ons dink het, oh flip, ons gedink in die final sector, Max gaan Paul vat.
1: Ja.
2: Hoe nie?
1: Ja.
2: En ek bedoel, Charles het heel Norwik goed gelijk.
1: Charles het goed gelijk. Norris het goed gelijk,
2: Norris
1: actually.
2: Goed gelijk. Jy weet, so, eweskielik sit ons daar so en ons is soos, okay, hier is
1: hier kom
2: Norwik aan.
1: Mm.
2: So, ons begin toe met die wegspring en, ja, Max kry great wegspring.
1: Fantastisch. Charles
2: kry
1: fantastische
2: wegspring.
1: Ja.
2: En Max en Kimi hardloop diep.
1: Ja,
2: aan beide lock op in die start en Max kon dit nog so 'n bietjie van Kimi moes wyd hardloop.
1: Ja, hy het af van die baan af gehardloop.
2: Charles het baie mooi kop gehou en het hulle albei net laat gaan en net binnekant toe gekom en net geshortshift en accelerate. Maar ons het hierdie eweskielik hierdie verskriklike desperate Max weer begin kry.
1: Daai aggressiewe Max.
2: Die desperate Max wat ruthless is en enigiets gaan doen om
1: weer daar voor uit te kom.
2: En toe kom hy en hy sit hy carbon in die baan gehou.
1: Ja.
2: En toe soos hy sê pirouette in 'n 360 in.
1: Ja.
2: Maar hoe hy die kar op die baan gehou het
1: Ja.
2: En net op die regte oomblik die briek gelos het weer om
1: en die stuurwiel hanteer
2: en die stuurwiel hanteer en
1: ag, ons het soveel komponente daaraan
2: en dat almal hom gemis het was
1: ja, dit was amazing.
2: dit was nie Max se net Max se skill daai was
1: nee, daar was almal baie almal wat agter hom was.
2: En jy weet toe, jy weet verloor hy val al die pad onder tot 10de toe en fight sy way terug.
1: Ja.
2: En ek bedoel, hy het Sainz die hel ingemaak.
1: Hy het die hele paar mense
2: want hy het net rarig so agressief gery. En ja, en toe vind, eweskielik, Lewis moes gebreek het vir Hamilton. Dit het hom laat plekke verloor.
1: Ja.
2: En dit sit hom langs Kalapinto en Kalapinto vat sy bargeboard uit. So Lewis, en
1: Kalapinto was die verkeerd daar nie, ne?
2: Nee. Lewis moes hom laat gaan het.
1: Lewis moes?
2: Maar jy sien, Lewis, dis ook weer die desperate Lewis, wat ons nou ook kry, want Lewis het results.
1: So, dis 'n kombinasie van goed, wat nou, ja.
2: En jy het Charles wat voorjaag.
1: Ja.
2: Jy weet, en weer eens, Ferrari doen goed, maar nou, ewe skielik, waar hulle redelik goed was met hulle bande, ervaar hulle nou struggle hulle met hulle bande. Dis so of as hulle vir te veel drag het nou.
1: Ja.
2: En
1: nou vir die bande.
2: So, maar ek dink dis maar net die venster waar hulle dit kry en ek dink dis nie moeilik nie. Mm. So, want ek meen in die middelstint het Charles baie mooi teruggekom.
1: Ja.
2: Maar ja, ek dink oor die algemeen was dit 'n baie aksiebelaide Grand Prix in terme van dit, maar ek dink ons wil net, ek wil net so 'n paar dinge highlight, Kala.
1: Ja.
2: En jy kan inspring as jy wil.
1: Yes.
2: Maar ek dink in hierdie era van ons 2026 jaar, is die start maar nog altyd 'n kwal gewees.
1: Absoluut.
2: En ek dink, obviously, wat definitief nou daar in Max se case gespeel het, is te veel talk en te min downforce.
1: Ek dink so, en ek dink toch in 'n mate, hy dit actually herken in die, in sy na die tyd, in sy onderhoude met die, met die media. En wat vir my baie interessant was, is hoe hy ook herken het, hy het die kar beheer om in 'n 360 in te gaan. So hy het as Prus laat gebeur, maar hy het geweet, dis of dit of verloor die kar. So hy kon ten volle, alhoewel het nie so lyk nie, as ons na die situasie kyk, ek sal die videoclip insit van hy spin, al so mooi van bo af. Die feit dat Max die controle kon uitvoer, om te weet, ok, hier gaan die kar, en dis wat ek gaan doen, om weer hy neus voorin te laat wys. Want dis nie net, hy het hom al laat spin nie, hy het hom reg net voorin te laat wys, en hy het dadelijk, klim op hy petrol en laat loop.
2: Ja, Charlotte, op die laaste lap is hulle oorgekom, ons gaan nou by dit uitkom, wat baie hartseer is, maar ja, hy het die muur getref.
1: En dit Max, is die nadeel.
2: En Max het nie.
1: Max het nie, Max het niks geraak nie.
2: So, as dit die geval was, en ons het een paar ander issues gehad by Charlotte ook. Maar, weer eens daas, en dan ook, obviously, Verstappen was definitief, het een oordeelsfout gemaakt, soos jy gesê het.
1: Verseker.
2: Jy weet, te veel, te van een groep accelerator geklim. Ja. Hy was desperate om deur te kom.
1: Ja.
2: Jy weet, en hy kon nie. En dan ook, en dan, soos jy gesê het, sy ons het hom al dit gesien doen van tevore.
1: Ja, nee, baie.
2: En hy is net briljant met dit.
1: Ja.
2: Dan, was dit 'n slordige wedren ook?
1: Dit was, en ek gaan hier na die einde, ek wil eers hier ons met hier alles gesels, want as iets wat ek wil anderhalk al kan
2: doen. Ja. Ek dink ons begin op die eerste lap tussen Colapinto en Hamilton.
1: Ja.
2: Jy weet, Hamilton het 'n opportunistiese skuif na buitenkant toe.
1: Ja, hy dit.
2: En het Franco Colapinto onder pressure gaan sit en Franco het definitief mooi en binnen die riglyne verdedig.
1: Hy was 100% daar, ek het op daar gekyk en weet jy wat, ek sal gesê het, Hamilton, sorry vir jou, maar jy is die ouwe.
2: En Hamilton het definitief, jy weet, maar uitgeloos daar so en ek bedoel, ja, hy moet sy kar beter positioneer het. En dan Hadjar het nou, jy weet, gedoen wat een paar van die ander drivers in die verlede gedoen het is.
1: Vooral op street circuits.
2: Ja, net so bykie te veel na die binnenkant toe gekom.
1: Ja.
2: En wat vir my goed was, sorry, voordat ons daar kom, is net ou Lewis, ou middelvingerkie wat hy gewys het op wat verby Colapinto. En ek is soos,
1: Lerig ou.
2: Hi my vriend. Jy weet.
1: Jy is al langer in hierdie bedrijf as wat Colapinto is.
2: Maar ons weet ons nou, hy is in een nieuwe huisgesin, die Kardashian, so.
1: Verstaan jy?
2: Hy leer nieuwe maniere aan.
1: Correct. Die Amerikaanse maniere.
2: Ja. Hadjar. Kijk, hy is vannacht nie.
1: Ja.
2: Weet jy wat kan ek nie van Hadjar vat op die oomblik nie, is sy attitude. Ek sê,
1: dit het my geplan
2: nou dag vir 'n vriend. Jy weet, die enigste probleem met Hadjar is dat hy, as hy by Frans Toast was, Frans Toast sou vir hom
1: getoast het.
2: Hy sou vir hom gewiks het met haar rota.
1: Ja.
2: Want daai houding, daai ding wat hy so teen die muur, sy stuurwiel slaan,
1: ja.
2: Wil jy apologies vat van ander drivers nie, hy swak sportmanskap my op die oomblik, en
1: ek weet, jy het verlede week ook daan geraak, en weet wat ek het nogal sien,
2: en sure, ek weet, ons is nou competitive, is adrenaline, en is baie makkelijk vir my om nou hier te sit, en
1: ja, sê, jy moet nie uitvreek nie, makkelijk. Want,
2: daar is pinte op die spel vir hom, jy weet, en sy seat op die spel,
1: nee, absoluut,
2: maar dis nie asof daar rarig iemand is wat hom kan vervang, behalwe Lindblad nie, maar ek denk jylle gaan vir Lindblad vir hom om
1: nie,
2: te vervang,
1: nie
2: nou.
1: Vinnig nie, ek bedoel Lindblad, ja, Lindblad het my in die begin baie beïndruk, maar dis asof hy een bykie stil geraak het,
2: maar
1: die ander kant, jy weet, is een rookie,
2: is een rookie,
1: dis een rookie, ek wil nog nie te veel daan lees nie, kyk maar, van Antonelli, hoe hy in die Europese deel.
2: Precies.
1: Hy moet homself nog in Europa bewys. Precies, ek is nou op 'n ander punt.
2: Nee,
1: maar
2: 100%. En dan, obviously, praat ons nou oor die Alpine, wat gaan rissen daar so op die...
1: Ja.
2: Op die...
1: ja.
2: Op die...
1: Weet jy wat, ek vind het gevinnig na Hadjar.
2: Ja.
1: Dit was vir my hierdie naweek na die upgrades ingekom het, was dit vir my 'n bietjie meer opvallend.
2: dat daar verskil tussen 1 en 2 is.
1: Ja. Dit was ewe skielik die upgrade, eerste upgrade het ingekom. En Max kon begin met die kar iets doen en Hajar het vir my heel naweek gesukkel. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend. Maar hoeveel keer het ons in die vorige 3 races het ons gesien waar Hajar Max se nommer gekry het met drukke? Of hy was baie genaaby aan Max, maar hy was hierdie ronde nie naaby aan Max nie. Hy was met drukke was hy meer as 'n sekonde amper weg van Max af.
2: Maar onthou net, Kali, hier raak was hy by baie intrieke ding betrokke nou. Ons sê altyd ja, maar jy weet, hierdie ouens word nie jy weet, die hulle design nie elkaar omhou nie. En ek weet, en ek stem saam, hulle
1: ja.
2: Maar hulle gaan die kar design om die ou met die meeste ervaring.
1: Verseker.
2: Hulle gaan daai input, sal ek eerder sê, gebruik.
1: Daar's hy. Daar's die regte, daar's die regte beskrywing.
2: Dis die beter beskrywing is dat hulle gaan sy input
1: korrek
2: gebruik.
1: Daar's hy.
2: En ek dink Max het en hulle is desperaat om Max in
1: rekening te hou. Verseker.
2: Want ek bedoel, ons weet Mercedes vry na Max toe.
1: En baie hard. En
2: vooral as
1: saggies in die gange nog gepraat van Ferrari ook.
2: Ja, en ek bedoel, as jy nou kyk hoe goed Kimi doen op die oomblik en George kapitaliseer nie op oomblikke
1: ja, en kombinasie beleef.
2: Verstaan jy, is dit net jy weet, dit lyk nie goed vir George dan nie, verstaan? As,
1: ja, absoluut.
2: As dit goed, maar as Red Bull op hierdie trant nou kan bly, en Max 316 nie elke keer op die eerste draai nie, dan jy weet, ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het met Max daarvoor.
1: O, definitief.
2: En ek dink nie Kimi sou so gemaklik gewees het nie.
1: Ek dink ook nie Max sou so vinnig gepit het nie.
2: 100% en ek dink ook nie, jy weet, tweede plek sou dalk nie aangewees het vir Norris nie, jy weet.
1: Heel waarskynlik. Ek stem.
2: So, so ja,
1: en ek dink dis waar hy die druk begin voel en ek dink hy het so
2: heeltemal
1: uit sy lyne so klein as moontlik probeer hou en hy het hom net oorskat. En die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het. Toe so nie meer om.
2: Maar Kala, dan kom ons by Racing Bull en by Kolopinte.
1: Is hier te gaan 'n paar gevleelde woorde, so
2: hoe
1: Gasly was gesê.
2: Gasly het rarig vrek goeie vernuf en en goeie results die laaste ruk gehad.
1: Absoluut.
2: En weet jy wat, ek dink vir Pierre was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het. Sy kar op plek gesit het, los in.
1: Maar ek wil nie sê Pierre Gasly het sy kar in 'n situasie gesit waar jy kan sê jy het eintlik gesoek hiervoor. Hy het in die buitekant verbygegaan, maar hy was eintlik oop. Daar was genoeg spasie. Hy het nie verlos in gedruk nie. Daar was meer as genoeg. Ek bedoel, daar was amper 3 karre se spasie vir verlossing. So daar was definitief genoeg spasie gewees voor die ongeluk gebeur het. En dis waar ek toe nou gedink het Lossen, ek dink jy moet eerder jou beroep verander na skaapboer toe.
2: Ja, yes, want okay, ek meen
1: tot ek die versagtende omstandighede gehoor
2: het. Ja, ek meen los, hy het 'n radkas probleem gehad, 'n false neutral, maar op die einde van die dag, ek meen.
1: Maar ek is nog so 'n bietjie hier, wil ek nog 'n bietjie redeneer met dit. Hoeveel invloed het dit gehad op daai scenario? Het dit so groot? Ek weet hulle sê hy het radkas probleme gehad.
2: Jy het die kapasiteit om awareness. Kyk, een ding wat ek nou maar geleer het uit sim racing uit en
1: ja.
2: En nie dat ek nou sim racing pro is at all nie, jy weet.
1: Ons probeerders.
2: Een ding wat ek net besef is met enige motorsport, net soos met enige awareness.
1: Daar is die woord.
2: Jou om net
1: te weet waar
2: is waar. Bewus te wees van waar is wat ten alle tye. En dit is wat hierdie drivers so goed maak, is dat hulle is bewus van alles. Jy weet,
1: en... Bewus van alles, kyk, Max die eerste spin.
2: Verstaan jy, en
1: das,
2: ek denk...
1: Dat is die beste voorbeeld.
2: En ek denk om te sê, okay, my moeder hardloop wyd, ek het een fout, ek meen...
1: Gaan stadiger dan in die draai in.
2: Verstaan jy, ek
1: dan
2: denk...
1: Dan beklei jy nie vir posities nie, ou.
2: Verstaan jy, maar weer eens, ja, blosin, that's not cut it for me.
1: Nee, ek weet nie, Hy het ons nou al in 'n paar goeie ek dink tog, sy mond het bietjie stiller geraak, ek dink hy is meer so uitgesproke soos wat hy aanvanklik was met Checo deur die tyd nie, 2 jaar terug nie, maar hy het nog nooit vir my gelyk asof ek, asof hy gaan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie kar klim, hierdie seat behoort aan my, en ek is jammer ouwens, maar jy gaan sikkel om my hier uit te kry.
2: Mm.
1: Waar was jy my beter contract iewers anders kan gee?
2: Ja, 100%.
1: En ek sien nie dit nie.
2: Ja. Ek dink wat vir my nogal interessant is, is as ons bietjie kyk na die testne waar die safety car uitgekom het.
1: Dis korrek, ja.
2: En dis waar die race lekker verander het, want Norris het pace gehad.
1: Norris het baie goed gelyk.
2: Kimi hulle dalk ander aanslag gehad het, is gesê, do the opposite of what Norris is doing. So ja, Norris ry voor hom, Norris gaan nie in nie, hy pit.
1: Ja.
2: Jy weet, dan...
1: Ek het ook gedink, is 'n groot waagstuk.
2: Dan, op die einde van die dag, is dit ook 'n geval van, okay, Lando, of McLaren, sal ek sê,
1: ja.
2: Pit nie die lap daarna, dan sny hom af.
1: Correct.
2: Maar hulle het al lang uitgeblei.
1: Hulle het, heeltemal.
2: Jy weet, so...
1: Heeltemal. So hulle tyres was op die ouwend af.
2: Ja.
1: Hulle het Kimi een tyd gehad om in te haal. En op die ouwend het die ander kat vir hulle gegooi, soos wat...
2: En obviously McLaren het slegte pitstop gehad.
1: Dit was die volgende, al twee.
2: Ja.
1: Hulle het vir Norris en vir Oscar het hulle sleg gepit.
2: Charles
1: het ook een slechte, uit 3.2 gehad, as ek reg onthou.
2: Ja, precies. So ek denk, dit is wat Kimi en Mercedes dit reg vir hulle self omgedraai het. Dit is maar net daar waar die oorwinning plaasgevind het vir Kimi.
1: Absoluut.
2: Jy weet, Norris het na die tyd gesê, yes, hoe het ons hierdie een vandag verloor, ons moes hom eindelijk gewen het.
1: Wel, dis makkelijk.
2: Jy weet.
1: Julle pitsterre te gee.
2: Ja. Maar, weet jy, weer eens, nou, ons is, wat, 4 races in, nee,
1: ja, en hier begin ons
2: hoor oor dirty air,
1: wat
2: jou bande vreet, okay? En jy kan rond en rond binne een sekonde bly van die leader of die kar voor jou, maar
1: iewers gaan jy die prys betaal.
2: Daar is nog steeds die swip-swap die hele tyd.
1: En dit was een van die groot goed wat hulle ook met die nuwe regulasies, ek van per se bemark het.
2: En, maar die ding is het McLaren om een ronde vroeger ingebring en ons kon
1: was het een heel ander ballgame?
2: Precies.
1: Nee, ek stem 100% saam.
2: So, daai een is nie op Norris nie, daai een is...
1: Nee, ek dink ook, is op die pitwall, daai strategie.
2: Skoer op, wat se naam, op die pitwall. Ja. Dan, jy...
1: Voordat jy wegbeweeg hier van Norris af.
2: Spraas my bietjie oor Pastry.
1: Oscar het vir my goed begin die naweek.
2: Mm.
1: Hy het Vrydag verskriklik goed gelyk in die practice round. En toe kom sprint kwalie en toe die ou net gekwalie van Q1 na Q2 toe oorbeweeg op die hond se agterwêreld. As ons nou mooi skoon hou. Dit was haardikte of hy was nie daar nie. En toe sit vir my maar luister ou, jy het 'n paar uur terug het jy Norris. Ek wou presies nou net geweet watter kant van die kar is voor en agter nie. Want jy het vir hom weggery. So ons kan dit vir my gesukkel ewesklik. Dit het so al verlede jaar se vragies begin weer vra of herruis. Maar om terug te kom na 'n ander punt wat ek eintlik wil maak oor Norris. is, ek het iets nogal, ek het besluit, kom ons wees, probeer neutraal wees, en ek het 'n paar goedjie, ek sê nou 'n paar, maar hier, daar is nogal iets wat vir my actually uitgestaan het, ons het verlede week het ons gesê, was het verlede week, vorige week, wat ons gepraat het daarvan, maar hulle, hulle moet nou hulle babbelas laat staan, en, dit was nogal vir my, nou is het vir my, ons het het verlede jaar 'n paar keer genoem, maar nou is het vir my half een volwassenheid hierdie naweek eerweskielik gewys. Hy het nie die lachie van hom gehad nie. Ek praat van die speelse lachie, weet. Moet nie fout maak, want hy grap was, het hy. Maar ek praat van, wanneer hy ernstig moes wees, was hy actually ernstig. Hy het nie een grap van die situasie gemaakt. Hy het nie... Hy het vir my eintlik soos 'n kampioen gepraat. Daar was my 'n mindshift gewees in Norris wat ek nog nie in die vorige reis is gesien het nie. Ek het hierdie naweek opgelet.
2: Arno gaan sommer vir
1: Ek weet nou, Aris, jy gaan hierdie een gaan.
2: Aris, sorry. Sommer vir jou nou 'n bottle whisky.
1: Verstaan jy? Aris, jy weet waar ek bly. maar dit was vir my nogal opmerklik gewees dat daar was iets sy onderhoude eerweskielik op die baan het hy het actually kon ordentlik wegspring.
2: Ja.
1: Wat ons nou al vir 2 jaar van gepraat het, dis iets wat Norris nie kan doen nie. En eerweskielik hy het solid gelyk op die wegspring hierdie ronde. Hy het goeie besluite op die baan geneem, hy het die kar op goeie posisies geplaas, hy het min foute regtig gemaak op die baan. So was my regtig iets gewees aan Norris gewees hierdie naweek wat ek gedink het, wow. Daar's definitief 'n mindshift en was het net vir Miami, want ons weet dat Miami is een van sy groot liefdes, was het net Miami, gaan ons het volgende week, oor 2 naweke in Canada sien, ek, aan die een kant hoop ek so, want dit bring een goeie competerende kar, dit bring een ou wat jy nie wil sê, so once off world champion, het er een rarige championship verdien, en, want daar is baie vrou nog steeds vir my rondom verlede jaar, sy kampioenskap, en maar hierdie was, as hy kan verantwoord, of tenminste een goeie jaar het, ek sê, weet jy wat, ons verstaan nie, McLaren was daakie daar nie, of Mercedes was net beter, om ons hierdie raak so, of wie ook al die kampioenskap gaan vat, was potentieel ook net beter gewees, maar hy het vir my rarig iets gewys die naweek, en dit was my positief om te sê.
2: Ja, 100%.
1: Ek weet, ons het allemaal baie uitgehaal, maar, ja, so, dit was vir my goed.
2: Okay. Ek gaan nie meer strijd daar nie, ek denk, vir my wil ek net praat oor Verstappen,
1: ja.
2: Dit is die what ifs, wat as, what could have been, okay, sonder die spin, definitief, een podium was definitief op die kaarte, ek denk, waar hulle grootste fout gemaakt het vir my, Kalla, is dat hulle om vir 51 laps op 'n hard tire laat jaag het.
1: Ek stem 100%, so ek kon nie glo dat hulle dit gedoen het.
2: Jy weet, en nog steeds het hulle die pace gehad, tot op 'n mate,
1: hulle het
2: baie goeie verbysteek manoeuvres gehad.
1: Ja.
2: Maar hy was net vulnerable en 'n ou vra net jouself.
1: Ja, kyk, die Ferrari's en McLaren's en Mercedes het sy nommer gehad.
2: Ja, en toe wonder jy ook nou, jy weet, frik, moes hy dalk nog 'n keer gepit het, maar die grafiek wys vir ons, jy weet, dat nee, dit sou nie.
1: Nee, dit sou nie gewerk het nie. Ek dink hy sou genoeg tyd dan gehad het om terug te kom waar hy was. Hy sou
2: actually om meer tyd gekos het.
1: Ja.
2: So my extra,
1: ongelukkig.
2: Maar ek bedoel, in hindsight nou, denk jy by jouself, okay, maar het in elk geval 'n 5-second penalty na die tyd van die wedren gekry. Ons sal nou by daai fiasco kom van penalties wat, dis is, oh, wacht.
1: Ja, ek het so 'n paar goed hier oor iets te sê. Julle
2: het die World Cup verloor, maar Suid-Afrika na 80 minute, julle het eindelik genok en so,
1: ja.
2: Jy weet, dis...
1: So daar is een skram van New Zealand 5 meter van die doellyn af, jy weet daai effek.
2: Dit is stupid. Deel die penalties binnen in die reis uit.
1: Ek voel ook so.
2: Don't be dumb, be lekker.
1: Moe nie hierdie naak gaan.
2: So, ek denk hy Max het een great reis gehad om terug te fight vir ons rarig op ons tone gehou. Maar, en vir homself rarig uitdagend gemaakt, maar ek gaan vir jou sê, hy het hy het die limits gepush.
1: Ja, luister
2: hier. Hy het ook defense en drivers het

0: Weet daai dis wat my in die verlede daar gekry het, so dis wat ek gaan doen om weer daar uit te kom.
1: Ja. Ja. So ek dink definitief. Dan in dieselfde asem, jy weet, kom ons praat weer 'n bietjie oor Charlie. Lee die reis.
0: Jene, hy het 'n goeie eintlik goed gehou.
1: En weet jy, daai laaste gly, hy was op die historiese gat, in vierde, vir 'n podium.
0: Maar net voor dit, en dit is nog iets wat, ek weet nie, dalk het jy iets gehoor, of raak gelees, of geiets. Hy het vir Oscar vinniger laat verby gaan, hy het sy vlerke vinniger toegemaak. Baie vroeger toegemaak as die normale. En ek wil amper sê, as Ferrari se normale. So Oscar het met vleende vaandels verby omgekom. En het was opmerklik gewees vroeg toegemaak. So ek weet nie of daar iets was.
1: Sy probleem was sy rear tires begin gaan.
0: Ok, so hy was bang so, vir die
1: weer
0: draai.
1: Eens dirty air.
0: Oh.
1: So, dis ook as gevolg van hoekom hy gespin het. So, ons moet onthou, ons sit in 'n era waar die karre
0: hypersensitief is.
1: Van 125 kilowatt battery gaan na 350 kilowatt toe.
0: Mm.
1: So, ek moet verstaan, dit is daai battery aangeswitch is. Tolk is onmiddellik daar.
0: Ek wil nou net sê, dis nie soos 'n petrol wat jy trap, wat geleidelik inkom
1: nie.
0: Dis soos 'n flip switch wat jy jy klik hom aan en dan sy daar.
1: So, twee goed, dinner bande, shorter wheelbase, sterker battery. Dis die mixture van een jy het minder downforce, nee?
0: Ja.
1: So,
0: ja.
1: Dis die mixture van jy met jou story ken. En ek dink, daai laaste lap het Charles net ook te hard gedruk.
0: Ja, verseker, want ek dink hy wat vir Oscar teruggekry het op hy.
1: Ja, en ek bedoel, dit kon met enige wat gebeur het, die probleem is net, is hy kon net nie sy spin beheer, soos wat Max kon nie.
0: Correct, ja.
1: En sy voorste wiel,
0: het die muur bietjie harder getref.
1: Het die muur getref, en hy het die trekraad voorgebreek, en is hard genoeg gewees, en toe, waar die groot kaskanades kom, is, omdat hy nie kon draai nie, kon hy nie die draai regvat nie. Nou kom Pina die seerloom. Ek meen, luister.
0: Had jy gehoor, hulle sê, hulle kon oogmerklik niks fout sien met die motor nie.
1: Ok, maar nou sit hulle met telemetry data daar so.
0: Ja.
1: How dumb can you be? Ek meen, Kala, nee, ek bedoel, jy kan sien die ou kan nie draai nie.
0: Ja.
1: I mean, jy gaan kyk die replays. Hy kan nie regs draai nie, want hy wiel gaan so intoe. So hy probeer die konde net reguit maak, so dat hy
0: actually kan klaar maak.
1: Actually kan klaar maak. Nou gaan penaliseer hom. Hy kan 'n hazard raak vir die res van die van die grid.
0: Of die hele ding laat eindig op 'n safety car, wat ons ook nie wil sien nie.
1: Precies, so, en op die einde van die dag, steek George Russell en Max Verstappen om voorbij.
0: Ja.
1: En dit het 'n groot verlies, so hy eindig P8 op die einde van die dag.
0: Ja.
1: En ek dink net, dit was hartseer, hy was hyper emotioneel na die tyd.
0: Ja.
1: Because I think he thought first, hy kon het al wen.
0: Ja, ek dink daar was, en daar was 'n oomblik wat die mens nogal gedink het, hier kom het
1: nou, vandag is Charles se dag.
0: Hier is iets.
1: Maar, wat wys dit vir ons? Upgrades werk,
0: ja.
1: Die kar is daar, hulle gaan net die Ferrari engine moet upgrade.
0: Ja.
1: Ek kan nie anders sien nie, en weet jy wat, ongelukkig, so great as Miami was vir Ferrari, gaan Canada nie so straight forward wees nie. Dis baie meer een McLaren, vir alle een Mercedes, want is krag, dis stop-start, jy weet, dis nie een baan wat so genadiglik is,
0: nee, dit is nie,
1: vol draai en swaai soos Miami nie.
0: Ja.
1: Maar, moet ek vir jou wel sê, Miami groei op my?
0: Ja, nogal.
1: Dit produce goeie racing. Ek vat Miami enige dag bo Las Vegas.
0: Ja,

0: seker.
1: Ja, okay? Ja.
0: So,
1: ja, ek dink jy is so te stry daaroor.
0: Vir my is dit 'n non-negotiable. So, so ek dink regtig dit was vir my goed gewees en en dan ja, ek dink op die einde van die dag Ferrari sal leer uit dit uit. Wat vat ons uit hier uit?
1: Die Kali. FIA kan nog steeds nie frikken besluit hoe hulle penalties moet uitdeel nie. Dis nou waarna toe ek het vroeër genoem, ek wil terugkom in die einde hierna toe.
0: So, ja.
1: As ek nou kyk na hierdie twee penalties wat hulle in die einde uitgedeel het.
0: Ja.
1: Obviously, FIA, kan julle nie vyf ligte kyk asseblief en nou luister nie.
0: Ja.
1: Want,
0: Listen, Linda.
1: Ja, asseblief. Want hier is waar ek met twee probleme sit. As enige een van hierdie twee op die eerste trappie gesit het, het hulle podiums gehad, hulle het klaar die champagne geskiet en al die lekker volksliedjies het gespeel en alles ter, na die tyd, 2-3 ure na die tyd, nou hoor ons, nee, jy is nie meer nie, nou moet jy jou trofeetjie gaan oorhandig aan die ander, wie ook al volgende in lijn was, waar dit ook was. Argument tot halwe, ons kon net sowel vir Max 1 en 2 vir Charles gehad het, of selfs anders daarom. Die naweek was eintlik van so aard gewees, het kon makkelijk gebeur het, as strategie en alles dat het mooi gespeel het, en so dit was nie helemaal onmoontlik nie.
2: Ja.
1: Maar hier is my groot probleem, om 2 ure na die tyd, 2-3 ure, hoeveel, dit was om iets in die lijn.
0: 2 ure, ja.
1: Na die tyd te kom, om te sê, Max, jou band was net buite die pitlijn.
0: Och, en het was fine margins, nee.
1: Nou is ek fine. Okay, which is fair, dit is die reels en ons is vir reels.
0: Maar,
1: okay?
0: maar kan jylle het soveel kameras beskikbaar wat al die data?
1: Dit is my punt. Ek wil weet, hoekom kon hulle nie daai in die reis gedoen? Hoekom moet dit 2 ure na die reis eers aan die ou gesê word?
0: Precies.
1: En kom ons wees eerlik, dis nie asof Max hier op die einde gepit het nie.
0: Ja.
1: Max het frikken, hy was die heel eerste ou wat gepit het in die hele verdomde grid.
0: Ja.
1: Hy was so frik voor, hy het 51 laps gery met die verdomde bande.
0: Precies.
1: Hy het vir sy 51 laps kon jy nie die prentjie gesien het nie.
0: Nee.
1: Dis my eerste probleem daar. Dan, my groot ding is, okay, yes, ons het vir Charles, ons het nou gesê oor Charles' scenario, hoe hulle nie so iets kan argumente onthalwe kan sien en kan sê, okay, weet jy wat, daar is versagtende omstandighede. Hy het eintlik 'n drive-through penalty gekry en obviously 2 ure na die reis is dit bietjie moeilik om dan 'n drive-through te vat, so nou gee hom die 20 sekondes. Nou is jou moeilikheid is, okay, ek hoor jou, maar nou wil ek 'n ander vraag in hierdie hele scenario ingooi. En nie om 'n Max sleg te maak nie, maar Max het ontsaglik aggressief gery. Hy het 'n paar ouens geraak.
0: Oh.
1: Ons het nie 'n woord daarvan gehoor nie. Nie na die tyd nie, nie tydens die reis nie. Lewis het vir Colapinto gestamp. Daar het niks gebeur nie. Max is gestraf omdat sy verdomde band net 'n halwe 3 mm omtrent oor die lyn was. Nou is Max gestraf. Maar Lewis is nie gestraf omdat hy Colapinto raak nie. Max is nie gestraf omdat hy Carlos van die baan af ry nie, of een Lewis, of een Norris, of daar is soveel scenario's rondom Max, in elk geval. Jy hoor wat ek sê?
0: Ek hoor heel
1: wat. Eindelike goed wat strafrechtelik daar moes gewees het, wat hulle moes gestraf het, is voel het vir my amper as jy eerst na gekyk hier.
0: Maar Kali, dit is soos een ou wat gly in een tackle binnen, wie weet die ou wat die bal het gly in
1: die tackle in. Omstandighede, ja.
0: En dan is dit net een geel kaart.
1: Correct.
0: Verstaan, so net 'n 5 second penalty.
1: Ek verstaan. Ja, jy moet binne in die baan bly. Jy het bly uitgaan, which is fair. Daar's consequences vir dit.
0: Ja.
1: Right? So, okay.
0: Om nou 20 sekondes te gee.
1: Maar jessie, ouens, kyk net, hoekom het hy uitgegaan? Dis nie asof hy besluit het, right, kom ons kyk of ons hierdie wedstrijd, of hierdie ene so naas moontlik uit die podium nog kan eindig, en sny elke hoek wat ons kan sny nie. Dis nie wat gebeur het nie, hy kon fisies net nie oor nie. So, ja, ek weet nie, daar is my stukkie rent oor dit.
0: Ek denk, definitief, as ons nou kyk na die slotsom van alles, Kala, definitief, die motors is sensitief.
1: Baie.
0: Nummer 2 is, wat ons weet, is jou pitstops gaan moet perfect wees.
1: Ja.
0: Een foutjie, ons sien McLaren, Ferrari, even Mercedes in die vorige race is ook een slechte fout. En
1: as jy die fout maak, is jy klaar.
0: Is jy klaar, verstaan. So, op die einde van die dag moet ons seker maak dat daar een geval is dat jy moet jou strategie regkry. En ek weet nie of jy uitgekom het nie, maar die andere kat was seriously aan.
1: Hy was verseker.
0: Hierdie jaar al so ver.
1: Ja. Okay. Dit lyk vir my met hierdie type motors, as jy jou pitstop kan ordentlik kry, McLaren jy moet oefen, want jy hou die rekord, en op die oomblik gooi jy swak uit. Maar om terug te kom, as jy 'n goeie pitstop kan slaan, en jy kan jou strategie reg kry voor die ander, jou kop is deur.
0: En dan, ek ben, as ons nou net klaar maak, ek denk, vir my om terug te kom na alles die, daar is nou gerugte dat in 2030 of so vroeg soos 2020 kan ons,
1: ek hoor,
0: kan
1: ons, in die boek waarin praat daai rigtings,
0: ja, kan ons weer V8 engines kry. Dit is as die spanne dit wil hê. Ek dink dis 'n no-brainer.
1: Toto klink baie keen op dit nie, maar
0: Toto,
1: maar
0: kyk hulle Formule E span.
1: Ja.
0: Verkoop om hierdie reg te kry.
1: Verstaan jy?
0: Kyk. Wat ek haat van die FIA op die oomblik en Formule 1 is hierdie eerste jaar, en dis wat ons fout gegaan het met die eerste ronde van hybrid engines ook, is dat ons het nie 'n development jaar nie. So hierdie jaar moet jy
1: tydens races,
0: jy kan upgrades van jou engine bring, maar maak eerder 'n limit. Verstaan jy? Jy weet, soos, sê, okay, ouwens, ons gaan nie oor 1200 horsepower.
1: Ja.
0: As jy daarby kan uitkom.
1: Ja.
0: Jy weet, of wat ook al, maar in die eerste jaar moet daar een of ander, jy weet, nou praat ons van die oude token. Skroef dit. Laat die ouwens hulle karre develop, kry die engines reg, gaan aanpaar. Ek meen, as ons dit gedoen het, sou ons dalk nog Renault in Formule 1 gehad het.
1: Swaar.
0: Verstaan, maar nou het ons nie, want Renault is heeltyd 30 kilowatt.
1: Is toch amper vergeet van Renault, maar ek wil amper sê, kan jy nou dink, Renault sit nou daar by die huis, dink jy hoe bly is hulle, hulle is nie meer hier nie.
0: Verstaan jy, maar jy hoor wat ek net sê.
1: Ja, absoluut, ek stem 100% saam met jou.
0: Ek dink net, dit is vir my super sad, dat ons, sit waar ons sit.
1: Ja.
0: Is die racing beter? Miami,
1: definitely. Miami, ja.
0: Dit was slordig.
1: Ja, dit was.
0: Was maar,
1: alles mooi nie, maar...
0: Maar, ek dink ouens besef nou, hulle gaan hierdie karre nou maar met treat met baie respek, stadig op die throttle, bring hom mooi in, jou bande is nie meer so warm soos wat het was nie, jy kan nie net laat loop nie, jy het baie langer starting period op die starting grid, so jy gaan moet meer, jy kan nie so agressief in draai 1 ingaan nie.
1: Ja, nee, kyk.
0: Soos wat Max en Kimi gedoen het.
1: Absoluut, ek stem 100%.
0: Dis waar Charles kop gehou het, en dan obviously, koue achterbande, jou pressures drop, dan gaan jy spin. So, die sensitiviteit van die moderne F1 motors is beter. My hoop is net, is dat die racing bly exciting nou soos dit?
1: Ja.
0: En dat ons baie verbygang het, en dat die ouens kan,
1: kompeterend wees.
0: Ja, want ek voel die harvesting en die energy deployment was definitief baie beter as die vorige races.
1: Stem saam, ja.
0: En is bietjie meer consistent, en die ouens kon langer in die fight bly. Wat my bekommer, Mercedes upgrades kom nou.
1: Dis die probleem.
0: En McLaren se tweede upgrades kom ook nou. So, wat het Ferrari in hulle arsenaal? Wat het Red Bull in hulle arsenaal? Audi, nergens. Weet die naweek nie.
1: Audi was nergens, hy is 100% reg. Haas het ook vir my 'n bietjie afgegaan.
0: Hulle het nie eens gefeature nie.
1: Nee, Haas was doodstil.
0: En
1: Alpine was, hulle was my amper die span van die naweek, want hulle het net al twee bestuurders in die top 10 gehad die hele tyd. Okay, ek vat nou voor Peer nou uit was, maar hulle het goed gelyk.
0: En nog steeds kan Aston Martin nie verbeter.
1: Oei, liewe vaderland.
0: En weer eens, jy het 5 weke.
1: Jy het 5 weke gehad.
0: En dan kom Red Bull en hulle beweeg van die middenveld af vorentoe. Ja. McLaren kom van ook net so bo die middenveld.
1: Ja, hulle het net die middenveld geskaam. Nee,
0: Ferrari verbeter hulle kar. Okay, ja. Mercedes is daar. Okay,
1: ons hoef nou nie.
0: It's a given. Ja. Okay, Alpine verbeter hulle motor. Racing Bulls doen beter.
1: Verstaan jy?
0: Maar ewe skielik sukkel Audi, ewe skielik sukkel Cadillac het beter gedoen.
1: Cadillac, Checo het actually na iets gelyk die naweek in die Cadillac. Hy het Bottas se nommer gehad hierdie naweek.
0: So miskien lyk het nou weer asof die straatkoning terug is. Jy weet in terme van
1: Hy perform altyd straat. Jy is
0: altyd beter op street circuits.
1: Okay, so maar wel, kom ons kyk by die volgende reis.
0: Wel, kom ons kyk wat gaan Kanada vir ons lewe.
1: Laat of Checo regtig terug is.
0: Ja. Dan ook net so 'n bietjie terugvoer. Ek was die naweek bietjie by Samola. Samola Hill Climb, dit was fantasties. Geluk aan Pieter Zeeli. Die MR2 daar opgejaag het. Beautiful. En dan die Skrabanties met hulle Audis Franco Skrabanti wat nou daar opgejaag het met die Sheriff wat die R35 Skyline is. Beautiful. En dan Aldo het hierdie jaar sy Frankenstein wat sy S4 is. Met hy verhuil vir Einstein wat 'n Audi TT.
1: Hata.
0: Met 'n 5-cylinder turbo engine en dan my favorite was Silvio Scrabanti se RS3. Kala om 1200 horsepower daarop, ek bedoel is so
1: mag ons net sê geen battery
0: nie.
1: Geen harvesting nie.
0: Daar was gelukkig net een elektrische motor en het was een mini en hy het glad nie gefeature nie.
1: Ek wil net sê, jy het hom eers gehoor opgaan nie. Nee. Niemand het hom eers gesien nie, want niemand het gehoor verby kom nie.
0: Ja, en ek dink Samola is rarig event wat jy met David kan besoek. Dit is so lekker. Ook vroeg vir volgende jaar. Ons het achtergekom. Jy weet, jy kan nie meer net die aand voor die tyd of die naweek voor die tyd boek nie, want dan kan jy nie paddock inkom nie.
1: Okay, gewildheid het opgetel.
0: So dit het baie gewild geraak. Definitief minder karre hierdie jaar.
1: Okay.
0: Ek het definitief al die Lotuses gemis. Maar ons weet as gevolg van Hubert verlede jaar.
1: Ja.
0: Ek dink het was net 'n fantastiese naweek van motorsport. Dis 'n moed. En dan obviously die Hurricane GT3 wat daar opgejaag het deur Giancaro of Giancaro. Hy jaag ook in die SAE, as ek dit mis het nie. En dan ook jy weet hulle het 'n Ferrari 488 GTB daar opgehaal en McLaren 720S.
1: Lekker. Ja, jy het daai videoetjie vir ons aangestuur.
0: Ja, so sal hulle miskien hier opgooi vir ons.
1: Ja,
0: wat ons bietjie kan kyk terwyl ons praat hier oor en dan net 'n great naweek. Ons het vir TGN simulators daar gehad wat hulle motion sims daar gehad het.
1: Speel jy lekker?
0: Beautiful, daar is ouwe dat paintball vir die kinders gehad het, as hulle nou moe geraak het vir die karretjies.
1: Ja.
0: Jy weet, ons paas is nou maar daar.
1: Hulle verstaan nog nie lekker so alles iets wat hulle raak maar.
0: Jy staan ryk tire, ryk clutch,
1: verstaan jy.
0: Jy weet, ryk 'n bietjie olie en drink 'n bier. Verstaan jy. En dan net noemenswaardig ook Alex en Hardy. Die van julle,
1: jy noem het, ek wou nogal 'n nota maak van
0: die. Die van julle wat nie weet nie, Alex en Hardy was 'n 2 keer jump car kampioen. Hy het in die vroeë 90's het hy in F1 sy buiging gemaak en toe het hy geskuif na Amerika toe. En toe, toe is het nog Champ Cars geweest.
1: Okay.
0: Ja, jy het karts en dan jy het Champ Car gehad. En toe het hulle saamgekom in IndyCar geworden. En hy was Champ Car Champion, selfs waar Montoya was. En toe teruggekom en sy buiging by Williams gemaakt in 1999 en obviously is jy, dit het gewys Jack Villeneuve en Montoya wat hy kon doen.
1: Ja,
0: daar's
1: baadjies oop.
0: So en ek dink dit was it was obviously great geweest om dit te sien dat maar sy Formule 1 jaar in 1999 by Williams was nie suksesvol geweest nie. Ja. So hulle het hom nie aangehou nie. Maar sy groot oomblik het gekom in 2001 in Duitsland. Uit die pits uitgekom. Motor het hom nie gesien nie en hulle het sy bene afgeruig.
1: Ja.
0: En die van julle wat nie weet nie, hy was toe in 2016.
1: Was daai omgewing rond, ja, ek is nou geslaap nie 100% was die datum seker in my jaar.
0: Was hy vir die Paralympics gold medalist.
1: Ja.
0: En hy het sy racing career verder gevat.
1: Ja.
0: En hulle het vir hom speciale controls gegee om te jaag en wat 'n fenomenale mens gewees, wat 'n inspirasie. So grazie mille Alessandro Zanardi en mag hy rus in vrede en ons sal altyd sy inspirasie onthou. Daai glimlach was definitief goud gewees. So sad oomblik vir motorsport, maar sy definitief die laaste gedeelte van sy loopbaan is wat uitstaan as wat hom 'n legend gemaak het.
1: Absoluut. Ja.
0: So so dankie al die kykers dat julle ingeskakel het. En vir ons twee kyk het en kyk julle gewonder het, waar is Rassie en waar is Rian en waar is Arno? Die manne vat so 'n bietjie 'n breek, hulle het 'n bietjie persoonlike dinge waarna hulle moet aandag gee op die oomblik, so ek en Kalla is maar hier wat die voort hou en ons bring vir Loan partykeer in en ons bring vir alreine gaste in.
1: Jy sien, dit is moeilik om jou eie besigheid te hardloop. Nee, vra daai manne.
0: Nee. So ons dink aan hulle en ons mis hulle.
1: Ja.
0: Maar hopelik is ons weer binnekort voltallig. So ons sien julle weer in Kanada waar ons by Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve vir die van die wete. Ek sit ons net so 'n bietjie uit daar. So kom Gilles wil nie kom nie. So Gilles Villeneuve, so Kanada se baan is vernoem na Gilles Villeneuve. Jack Villeneuve se pa. Een van die vinnigste drivers wat nooit world champion was nie. So,

Laura Brannigan, sy vermaak ons daar met, eers was het Ti Amo, maar ek weet nie, daar was vir my achtergrond klanke daar, wat nie by die plaat hoor nie, so ek sal die weergawe wat ek opgeneem het, sal ek destroy, en ja, ek sal vir my ander ene kry, en dan Laura Brannigan het vir ons ook Gloria gedoen. Sy was nogal kranig een deelnemer by die Eurovisie Song Festival geweest, meer as een keer. Ok, kom ons kyk op die, wel, kom ons kyk, jy is in die wachtkamer, hier in die wachtkamer sit, Letty, altyd jou eerste, soos elke week, goeiemiddag, sê sy, en sy sê, sy hoop dit gaan goed, ek wil net groete stuur aan my pa, Henny, dit is nou Henny Verweers, en hy is daar in Western Area, sy haar ma Grita, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en somme vir allemaal wat saamluister. Dankie vir die program, ek weet sommer het gaan mooi wees. Baie dankie Letty, vir jou gereelde saamluister, en die rest van jou familie ook. Hulle is, al sê ek dan nou net vir julle uit, ek is, dis die moeite werd. Hanlie van Rooyen is ook ingeskakel, meer omroeper, en dankie Hanlie dat jy ingeskakel is, ek hoop jy vind so paar plate wat jy geniet hierso. Wie het ons nog hierso? Kom ons kyk. Hier op die omroepersgroep, Shal Brits, hy sê, lekker, hy keier lekker saam, en ek dink hy is die een van Bloemfontein. Ek weet, ons het een klompie nieuwe omroepers, wat in hierdie week begin het, en Charles is een van hulle. Ek weet, Charles is, ek dink, van Bloemfontein, en so dis net die klip gooi van my af, ek is in Kimberley. Hy sê ook, hy keier lekker saam, Joy Shortley, daar van Amerika, dit is in Phoenix, die dorpie Surprise, en sy sê, sy is ook ingeskakel, sy sê, maar daar is probleme met die klank. Ek weet nie of sy daar klank opgetel het, wat ek nou van gepraat het, met Ti Amo nie. Ek hoop dit is wat sy gemeen het, en, sy sê, hy skakel automatisch terug na Liewe Lulu. Is daar ander van julle wat die probleem ondervind? Laat weet toch asjeblief. Maar welkom in elk geval by die program Joy. Ek hoop jy geniet wat jy hoor, en dat dit sommer jou naweek maak. Julle is nou laat aand, of sê, nee, julle is vroeg ochend. Ja, julle is vroeg ochend, julle is 9 ure achter Suid-Afrika, daar in Amerika, maar 10 jaar voor ons, nee. Oké, ons stap aan, en ja, ons het hier so vir Annikie Forrie, sy is van Port Elizabeth, sy luister ook saam, en sy sê, die klinkies dans lekker op jou muziek. Dankie, ek is blij, ek hoop, jy gaan een hele paar dans, ek het so paar klipwerf liedjies ook hier so, ek dink hulle gaan dit specifiek geniet. Ons stap aan, kom ons kyk, wat is volgende op die draaitafel? Millie Small, joh, hy gaan baie ver terug, ons gaan nou na 1964, en Millie Small, julle allemaal wat daai tyd rond was, weet, ons gaan nou luister na My Boy. Dit is Millie Smalls liedjie. Ek geloof die kleintjie sal hom ook lekker dans, Annikie.

Daar sê, daar is nou vir julle een bewys van wat ek altyd sê oor die oudtijdse liedjies en die hedendaagse liedjies. Ek meen, oké, hulle het allemaal in vinyl uitgekom, maar die ou liedjies is allemaal hier so onder 2 minute of tot op 2 minute, en dan denk hulle nou, dit is nou verskrikkelijke lang. Soos, vat nou Gloria, wat net voor die ene was. Hy was 4 minute 23 secondes. Die vorige ene was 4 minute. Dit is hedendaagse muziek, is in daar die tydsduur. En, maar, My Boy Lollipop, op die kop 2 minute. En, dit is so met al die liedjies voor 1965, sal ek sê. Baie kort, hulle word gauw kort geknippen. Ok, ek het so gepraat van die Klipwerforkes en hulle huidige lede is allemaal uit die inlopende achtergronde, maar soos allemaal voor hulle, bring hulle nog steeds die lekker na jy thuis. Henty Versaagje en sy seuns Johan en Kobus het saam met Nicole Klipwerf Boereorkes in 1969 begin. Hulle het feitlik oor nacht geweldig gewild geraak en na aanleiding van die natuurlijke vloei van dinge het hulle amper 20 jaar later in 1988 hulle eerste album opgeneem. Huh? 20 jaar in die bedrijf, dan neem jy eers jou eerste album op. Maar hulle was bezig geweest, hoor. Sedert 1990 neem Klipwerf Orkest een album per jaar op en as gevolg van die unieke stijl het die vraag na openbare optrede verdubbel en nog verdubbel en verdubbel. Klipwerf het een bekende naam in Suid-Afrika geword wat landwye optredes laat opvlam met verkope van meer as 900.000 plate. Ach, ek dink is seker al ver oor 1 miljoen. Wat kom hulle hier met 900.000? Ek klink soos Jacob Zuma. Is Klipwerf Orkest die suksesvolste Suid-Afrikaanse traditionele orkest ooit. Van hulle 25 albums het 3 en 3 DVD's het 22 van hulle goue status bereik en 6 platinum. Ok, kom ons gaan nou luister na Klipwerf. Ek sien ek het 2 so achter mekaar van hulle en door onderlangs is daar weer ene van hulle. So kom ons luister eers nou gauw na hierdie 2, die Klipwerf Handam Jolijt liekie. Hulle daarop speel hulle Wil Jy Dans Carina. Lekker so met hulle instrumente en dan ook weer Klipwerf met Red River Rock. Hy, die tuintjies Annikie, hulle gaat hierdie ene geniet, hulle geniet om hier so te dans, en staan jy ook sommer op en vir die besem, en join hulle, hier kom hulle.

As hy, Alanis Morissette met Thank You, en soos ek sê, ek weet nie of julle opgelet het wat sy als bedank daar nie, maar dit is vir elke ding wat asemhaal en beweeg, of op die grond lee, of groei. Ok, ons gaan nou Boney M. Hulle was een Duitse vokale groep. As ek na hulle kyk, dan lyk hulle nie Duits nie. Hulle lyk vir my so, of hulle uit een reggae area uitkom. Maar in elk geval, hulle is een Duitse vokale groep, geskep dier die Duitse platenmaatskappy Frank Farian. Die vier oorspronkelijke lede van die groep was Liz Mitchell en Marcia Barrett van Jamaica. Hulle het sikke, hoe som ek sê, terwyl hulle sing het hulle sondag gesigies op. Hulle lyk so onskuldig en rarig, daar kan nie boter in hulle mond smelt nie. Mays Williams is die ander ene van Montserrat en Bobby Farrell van Aruba. Die groep is in 1976 gestig en het gewildheid behaal gedurende die disco era en die laat 1970s met meer as 150 miljoen plaatverkope. Nou, hierdie cijfers wat ek so noem, jy weet, is somme man net, ek noem hulle somme man net, maar as jy gaan terugsit en jy vorm een prentjie van hoe lyk 150 miljoen, dan, dis hard to imagine. Nou, die 150 miljoen is hulle een van die bekendste groepe van alle tye. Ons luister na Boney M en ek gaan dat hulle ook sommer vir ons twee doen. Aangezien hulle is, ek meen hulle travel ver, ek meen al die pad van Duitsland af, en partij van hulle is van Aruba en van Jamaica. So, kom ons gaan Boney M, die eerste een wat ons gaan luister is Going Back West, en dan direct daarna I See a Boat on the River. Al twee groot treffers vir hulle gewees.

As hy, Boney M, hulle is veral gewild hier in December maande in die, wat noem hulle, die kettingwinkels, die chain stores, hoor mense hulle oor die speakers met hulle kersliedere, dan is hulle op hoog tyd. Ok, nou die volgende ou oog, die meisies is mal oor die oukie. Ek sien nou, hy is eers in 1964 gebore, so is nog een jong sienkie man. Stephanus Johannes is sy twee name, Hofmeyer is sy van. En hy is in Pretoria gebore as die oudste van 5 kinders, allemaal seens. Sy oupa, na wie hy vernoem is, was aanvoerder van die Ossewa brandwag, sy stormjaars. Geen wonder hy so politiek georiënteer nie. Steve Hofmeyer kry sy laerskoolopleiding in Pretoria en in Henneman in die Vrystaat. Wat sy odds van Pretoria na Henneman. Een ekstreem na die ander ekstreem. En hy matrikuleer in 1982 aan Grey College in Bloemfontein. Ja, daar kom jy net kersum sportmense, kom na van Grey College. Hierna ondergaan hy 2 jaar verplichte militaire dienstplig en studeer dan in 1985 en 86 drama aan Pretoria Technikon, maar voltooi nie sy studies nie. Hy maak hierna naam vir alle sanger en acteur. Ja, nou wie het studies nodig, drama studies nodig, as jy so een natuurlijke gevoel daarvoor het. As dit is nou Steve Hofmeyer, nou die rede hoekom Steve vandag op my speelhuis is, hy is die 27ste juni, is hulle hier in Kimberley, en hy gaan een plan maak om hulle te gaan sien by die rugby club. Nou weet ek nie of het die rugby stadion is of waar nie, maar hulle is hier, en hy is saam met een van my onderhoudsdamekies ook, hoewel twee van hulle, André het Norman, ek het met haar onderhoud gehad, en dan die ander ene is die leeuwvrou daar van Bloemfontein, en dit is Shireen Barnett. Sy kom ook saam met daai groep om hier op te tree. So, ek het net nou iewers, is daar een van Shireen se liedjies, die liedjie se naam is Prey. Ons gaan net nou by, daar is hy. Kom ons skuif hom sommer op, dat ek hom direk na Steve speel. Ok, so, ons luister nou na Steve Hofmeyer, en die liedjie is Romy. Van Rocco de Villiers. Nou, ek dink Romy is die Afrikaanse weergawe van die shorts of wie is hulle, wat Cindy sing. Kom ons hoor. Hier kom hulle.

Steve Hofmeyer daar met Romy, en ja, as jy die video gaan kyk, ach, is een prachtig ou dochterkie, wat hy daar sing, wel voorsing, ek weet nie of het rarig sy dochterkie is nie, maar dit is een prachtige liekie, en is een mooi liekie, ek hou van hom, en soos ek sê in Engels, is dit The Kinks, ach, nie die Kinks nie, die Kinks is volgende, is dit The Shorts, wat om sing as Cindy. Ok, ons stap aan en ek sien hier nog so paar mense by en dan eerste gaan ons haar na Bethlehem toe. In Bethlehem sit Rina Boshoff Foster en sy en haar man luister saam, sê sy. Sy geniet die program en sy sê die program is weer 100% en ja, hulle geniet die om saam te luister. Motti daar van George. Ek sien julle het erg deurgeloop deur die winde en die waai en die winde en alles. So ek hoop julle is ok. Ek het gevra en jy het terug laat weet dat dit daarom julle nie so erg getref het nie. Ek sien, wel, ek het er hier om te geloof, jy is ingeskakeld. En dat Andrew saam met jou luister, Drew, daar van George, en wie het ons nou nog hier so? Kom ons kyk, ok, ek sal nou weer gaan loer. Ons stap aan, ons kom nou by die Kinks. Hulle is een Engelse rockgroep, wat in 1994, o ja, ach, sorry, laat ek myself nou onderbreek daar. Dit is Henny, is die ander ene wat ook ingeskakel het in tussentijd. Hy is die een wat Letty net nou verwelkom het saam met sy, dit is haar pa, Henny Weweers, daar van Western Area. Hy was net buiten bezig, maar hy het sy radio saamgeneem en dit gaan baie goed met, hy hoop het gaan goed, hier met my en my garde. Ja, die naweek is op hande. Wil net vir Letty sê, baie dankie vir die boodskap, ons het het gehoor, dieselfde natuurlijk moet ek ook lekker saamluister. Ek dink, so ver is die muziek in die kol, sê Henny Weweers, daar van Western Area, en ons luister lekker verder saam. Ok, kom ons stap nou weer aan en ek het begin om vir julle te vertel, die Kinks is een Engelse rockgroep wat in 1964 in Muswell Hill, dit is in Noord-London gevorm is, deur die broers Ray en Dave Davies. Skou as die een van die belangrikste en invloedrijkste rockgroepen van die 1960s. Die Kinks sing vir ons natuurlijk, sal hulle dit vir ons sing, Thank You For The Days. Ja, ons het net gehoor waarvoor Alanis Morissette alles dankbaar is, en hier is die Kinks, nou, hulle sê dankie vir die dag. Kom ons hoor wat er dag.

Daar is hy, daar speel hulle uit The Kinks, Thank You For The Days. Ja, ek het net nou, ek sien nou, Rina het my recht gehelp, so, sy het gesê, sy het gevra of ek nou weer 100% is na die operatie en die val, met die gevolg dat jou ribbes gebreek was. Ja, ek is, die operatie was een sukses, ek kan baie groot verskille voel, vooral in my kort asemgeit. Ek herstel vinnig, jy weet, as ek een enkie geloop het, was ek altyd uit asem, en dan het lang gevat om weer my asem te kry, maar deesdae gaan het vinniger. Ek is nog uit asem, maar ek meen, ek het, hoe sê hulle in Engels, you've only got yourself to blame. Ek het vir, wat was het, 52 jaar het ek gerook, en nie gerook nie, ek het gestook, mense, en so is al mense, ek is nie anti nie, maar kyk of julle het kan los, dit maak een groot verskil hoor. En dan die ribbes wat gebreek was, as ek verkeerd le, dan voel ek nog hy karm, maar oor die algemeen is hy goed met die asemhaling en die soort dinge. Ok, dankie dat jy vraag en dankie vir jou belangstelling. En jy sê, jou man luister ook saam met jou, ek hoop jylle twee, geniet al twee, die muziek vanmiddag. Pieter Du Plessis, hy is ook door iwers in Nelspruit of Morimoli daar in die wereld, en hy sê, hy luister ook lekker saam, dankie Pieter, dit is nog een mede omroeper, en hy is op maandag op, en dan is hy ook gewoonlik vrijdag saam met Jannie Du Plessis op, om met die country program, dit is sondagaande, die country muziek program, hulle het nou een team gevorm, met gooi milies en country, dat hulle so af en toe saam uitsaai, en het klink vir my of hulle vreselik pret het, terwyl hulle dit doen, dit is lekker, om hulle te luister. Ok, wie het ons nou hier so? Kom ons kyk. Ja, kom, ek het net nou beloof, ek sal Fischerine ook speel. Sy is nou saam met Steve Hofmeyer in die groep wat kom, hier na die rugby club toe, hier in Kimberley, gaan sy ook optree, en ek het haar al in onderhoud gehad, en sy het soveel treffers, wat nie op die treffersluiste verskyn nie, omdat sy nie genoeg blootstelling kry nie. Ek glo hierdie gaan vir een groot deurbraak wees en dat sy hierna baie, baie bekend sal wees dwars oor die land. Sharine, sy is daar van Bloemfontein, so daar op pad na, wat is daar plekkie, net buiten Bloemfontein, hulle het wil nie sê een jagplaas nie, een leeuwplaas, het hulle daar, Bagamoya is die plaas sy naam, en ek het al daar gaan keir, en man, dit is so een lekker atmosfeer, en lekker om daar te keir, en nou, ja, kom ons, ek het sommer maar net randomly een van haar liedjies hier uitgetrek, en die liedjies naam is Prey, wat ons gaan luister, van Sharine Barnett. Luister na die vibrato en na die kwaliteit van haar stem. Sy verdien om op die verhoog te wees, saam met groot name. Hier kom sy.

Daar is hy. As mens na Nana luister, val jy nie sommer dadelijk weer in en jy gaan aan nie. Jy kom eers tot verhaal. Prachtig. Nana Muscuri, La Provinza du Luendes Land. Ok, bonjour. Nancy Ames, sy is gebore Nancy Hamilton Alfaro, 30 September 1937, Amerikaanse volkssangeres en liedjieskryfster. Sy het gereeld verskyn in die Amerikaanse weergawe van die televisiereeks That Was the Week That Was. Die TW3 Girl, soos sy bekend was, het die themalied en speciale materiaal gesing. Ames is in Washington DC gebore, die kleindochter van Ricardo Joaquin Alfaro, wat van 1931 tot 32 as president van die Panama gedien het, en was in 1949 voorzitter van die rechtskomitee van die derde sitting van die Verenigde Naties, sy algemene vergadering, wat die tekst van die conventie oor volksmoord opgestel het. Ons gaan na die meisie luister, sy is net sy heim, en sy sê, bonsoir, cher.

gekomponeerd en in Ravished opgeneem is in die laat 1980s en vroeg 1990s. Leslie Ray Downing het die geleentheid in die vroege 80er jare geweier om internationaal te gaan optree, aangesien die kulturele boycott teen Suid-Afrika gedurende die laat apartheidsera beteken het dat sy 6 maande per jaar in Ierland sou moes gaan woon, en dit was sy nie bereid om te doen nie. Sy en haar man op hulle woon tans op 'n wynplaas, De Grote Salze, dit is daar naby Stellenbosch. Sy het altyd haar eie lirieke en muziek geskryf. Die liedjie wat sy vir ons bring is The Spaniard, Leslie Ray Dowling, en dit is uitstekend gedoen. Sy het regtig die potentiaal gehad om internationaal een mededinger te wees en goed te vaar, maar ja, sy onder druk van die apartheids wetgeving of beleid het sy toe dit geweier. Ok, ons luister na Leslie Ray Dowling en die liedjie The Spaniard.

Ups, amper hak ek vast daar. Ja, dit was gewees Leslie Ray Dowling met The Spaniard. Jy kan die Spaanse klanke so mooi achterkom en sy dit self geskryf. Jim Reeves en Patsy Cline leen nou hier en hulle

Nou, as hy die Dubliners, en hulle het ons vermaak met The Wild Rover, maar soos ek sê, ek was, daar in Oornals Rus het een vriend van my, hy het een kroeg-restaurant daar gehad, en daar was gereeld Ierse buitenlanders waar daar op die myne gewerk het, wat as groepe saam ingekom het, en dan het hulle die nacht geëindig, daar op een tyk keer het hy nacht geëindig op 4:00 die ochend, dan het ek vir jy nie gesê, ach nee, ek sal somme gauw vir die bar ran, terwyl jy kan maar gaan slaap. En dan het ek daar gesit saam met hierdie mense, en ons het feitlik deernag, en dan moet ek die volgende dag nog gaan werk ook, daar was somme maar net om vir jy nie uit te help. Jo, ok, ons is nou by een groepie sientjies was hulle gewees, toe hulle begin het, en die liekie I'm a Believer, een liekie geskryf dier Neil Diamond in 1966, is dier die Monkees opgeneem, en het vir 7 weke op nummer 1 posiesie van die US Billboard Hot 100 gepronk. Neil Diamond het self die plaat opgeneem voor die Monkees, maar was nie so wyd bemark soos wat hulle was nie, en sy weergawe was ook een reuse sukses. Ons luister na die Monkees weergawe, I'm a Believer, maar wat lekker is van hierdie is om hom dop te hou, en daar is een van die groep, ach, soos ek sê, hulle was nog seens gewees daar die dag, wat hierdie, wat is hy ding wat jy so met die hand kap, tamboerien of iets, en man, het hy homself nou ingeleef van daai, doen jyself een gunst van kyk, I'm a Believer van die Monkees, en dan sien julle hierdie ookie wat ek van praat, is hy nou pret om hom net dop te hou, soos hy wegraak in die speel van daar die tamboerien. Hier kom hulle, I'm a Believer.

Die Monkees, die klein apies, hulle sê, I'm a believer. En daai tyd was, die een oukie weet ek, was 15 jaar oud gewees. En die rest van sy maaikies nie veel ouder gewees nie. Right, wie is hierdie? The Seekers. Wow, ek het ook baie van, vooral toe hulle nog vir Judith Durham by hulle gehad het, toe was hulle vir my eindelijk baie beter as toe na sy gewaaid in 1967, denk ek. Die Seekers Australiese, hoe kom ek altijd sê Australiaanse? Ja, ek seker dit werk ook. Australiaanse popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos sy maar bekend was, en dit is Judith Durham op vokale. En soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen, Ethel Guy op kontrabas en koor, Keith Potker op 12 string gitaar, banjo en koor, en Bruce Woodley op gitaar, mandolin, banjo en koor. Ons luister na die Seekers, en die liedjie wat hulle nou vir ons doen is een van hulle heel eerste oorspronkelike groot treffers gewees. Hy en The Carnival is Over is die ander ene. Ek praat van A World of Our Own, Judith Durham.

precies wat ek net nou gesê het van Nana Muscuri, sê ek nou hier van Danna Hoenderhok, wanneer sy het laag gesing het, dan moet ek eers weer tot verhaal kom, voor ek kan aangaan met die rest van die program. Ek het reg in die begin, het ek paar, wel twee, van Klipwerf, dit is Red River Rock en Willie Dans Carina, het ek vir ons gespeel. Toe sê ek, daar is nog een verder af, nou kom ons luister na hulle weer, en dit is Kalfie Wals, en nou as jy kan wals, dit is, weet, ek sit altyd daar op die kantlijn, en dan elke plaat wat voorbij kom, probeer ek tel, 1, 2, 3, 1, nee, as dit nie pas nie, dan vat ek die, wacht ek vir die volgende 1, 1, 2, 3, nee, dit is nie hy nie, en as hy 1, 2, 3 opkom, dan gaan soek ek vir my iemand om mee te dans. Ja, dit is die een wat ek hier lekkerste doen, of wat ek geniet om te doen. Die Kalfie Wals, Klipwerf Orkest.

Nou sê, dit was Klipwerf Orkest met die Kalfie Wals, ja, en Joy Spurtley, daar van Amerika, sê vir my, oe, die trekklavier klanke is so mooi, en dit het my laat terugdink aan ons skoolatletiek. Ons het altyd daar op die verhoog, het ons die atletiek liedjies gesing, en ja, op ons begeleiding was gedoen deur die einste trekklavier. Ek gaan nou so twee Suidwest liedjies in een rij. Die eerste een is Wie de Sjaal deur die Suidwesters, en dan direct daarna luister ons na Giselle, en sy sing die Suidwest liedjie. Kom ons hoor.

Giselle, sy het vir ons gesing Suidwest, en dan net voor dit die Suidwesters, wat Wiedersjaal, wat ook een Duits West liekie is. Excuse toch. Ons is nabij afsluit, so laat ek net gauw vertel, dat om hier op Ramkat Radio is om 6 uur, dan val Rudolf in, en hy bring vir ons op spoed lekker luisterprogram, lekker saamgeselsprogram, en daar is altyd een groot deelname, en en solank jylle hom bezig hou, solank sal hy aangaan om vir jylle te entertain. Stuur vir hom, daar op die daar waar jylle luister, sal jylle sien, daar sê boodskap aan, of versoek aan die atelier, of aan die omroeper wat uitsaai, en jylle kyk daar rond tot jylle Rudolf se naam sien, klik daarop, en dan stuur jylle vir hom wat jylle ook al wil luister, wat jylle ook al wil groet, en hy sal by jylle uitkom, hy sal jylle versoeke vir jylle hanteer, en altyd lekker, en baie gesels, dit is waar oor sy program gaan, en mooi muziek ook. Dan op die ander stasie Radio Eendrag is daar om 7 uur, van 7 uur tot 8 uur, is DJ Doop. Is hy op met sy program, dit is sy Gooi Milies, en dit gaan oor boeremuziek, lekker voetejuk boeremuziek, sê hy, en hy sê, luister saam, en as julle nie daarby kan uitkom vanavond om tussen 7 en 8 te luister nie, sorg dat jy morgenmiddag 1 uur inskakel, dan is dit die potgooi wat herhaal word op die stasie se skakel. En Timothy, hy doen ook morgen, ek dink is hoe laat, is het 2 uur wat hy op is, hy sê, dis naweek, dis tyd om te braai, lekker muziek luister, so moet nie morgenmiddag sy saterdag middag jol misloop nie, so paar Golden Oldies remix songs en nog meer, so kry jou koffie reg en skit jou biscuit, hy sê nie hoe laat nie, ek neem aan dit is hier by 2 uur se kant. Hy was altyd 9 uur in die ochend. En die tyd van die ochend het mens nie veel sukses luister nie. Vir luisteraars nie. Maar luister maar so deur die loop van die dag. Morgen, saterdag. Hoe laat is DJ Timothy op? En hy is daar van Uppington. Waar hy vanaf uitsaai. Right. Kom ons kyk, laat ons so 2 of 3 nog om uit te speel. Jy sien, het maak nie veel saak as ek hier oor my tyd gaan nie. Daar tussen my en die volgende program, Rudolf Sinne, wat 6 uur begin, is daar so 1/2 uur. So ek gaan partykeer, gaan ek 'n bietjie oor. As ek gaan nog 3 plate insit. Ok, so die eerste een wat ons nou gaan luister is The Four Tops en dit is Sugar Pie Honey Bunch.

Laura Brannigan, sy vermaak ons daar met, eers was het die Amo, maar ek weet nie, daar was vir my achtergrond klanke daar, wat nie by die plaat hoor nie, so ek sal die weergawe wat ek opgeneem het, sal ek destroy, en ja, ek sal vir my ander ene kry, en dan Laura Brannigan het vir ons ook Gloria gedoen. Sy was nogal kranig een deelnemer by die Eurovisie Song Festival geweest, meer as een keer. Ok, kom ons kyk op die, wel, kom ons kyk, jy is in die wachtkamer, hier in die wachtkamer sit, Letty, altyd jou eerste, soos elke week, goeiemiddag, sê sy, en sy sê, sy hoop dit gaan goed, ek wil net groete stuur aan my pa Hennie, dit is nou Hennie Verweers, en hy is daar in Western Area, sy haar ma Grieta, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en somme vir allemaal wat saamluister. Dankie vir die program, ek weet sommer het gemooi wees. Baie dankie Letty vir jou gereelde saamluister, en die rest van jou familie ook. Hulle is, al sê ek dan nou net vir julle uit, ek is, dis die moeite werd. Hanlie van Rooyen is ook ingeskakel, meer omroeper, en ja, dankie Hanlie dat jy ingeskakel is, ek hoop jy vind so paar plate wat jy geniet hierso. Wie het ons nog hierso? Kom ons kyk. Ja, hier op die omroepersgroep, Charles Brits, hy sê, lekker, hy kyk lekker saam, en ek dink hy is die een van Bloemfontein. Ek weet, ons het een klompie nieuwe omroepers, wat in hier

die week begin het, en Charles is een van hulle, ek weet, Charles is, ek dink, van Bloemfontein, en so dis net die klipgooi van my af, ek is in Kimberley. Hy sê ook, hy keier lekker saam, Joy Shortley, daar van Amerika, dit is in Phoenix, die dorpie Surprise, en sy sê, sy is ook ingeskakel, sy sê, maar daar is probleme met die klank. Ek weet nie of sy daar klank opgetel het, wat ek nou van gepraat het, met die Amoni. Ek hoop dit is wat sy gemeen het, en, sy sê, hy skakel automatisch terug na Liewe Lulu. Is daar ander van julle wat die probleem ondervind? Laat weet toch asseblief. Maar welkom in elk geval by die program Joy, ek hoop jy geniet wat jy hoor, en dat dit sommer jou naweek maak. Julle is nou laat aand, of sê, nee, julle is vroeg ochend, ja, julle is vroeg ochend, julle is 9 ure achter Suid-Afrika, daar in Amerika, maar 10 jaar voor ons, nee. Oké, ons stap aan, en ja, ons het hier so vir Annikie Forrie, sy is van Port Elizabeth, sy luister ook saam, en sy sê, die klinkies dans lekker op jou muziek. Dankie, ek is bly, ek hoop, jy gaan een hele paar dans, ek het so paar klipwerf liedjes ook hier so, ek denk hulle gaan dit specifiek geniet. Ons stap aan, kom ons kyk, wat is volgende op die draaitafel? Millie Small, joh, hy gaan baie ver terug, ons gaan nou na 1964, en Millie Small, julle allemaal wat daai tyd rond was, weet, ons gaan nou luister na My Boy. Dit is Millie Small's liedjie. Ek geloof die kleintjie sal hom ook lekker dans, Annikie.

Daar sê, daar is nou vir julle een bewys van wat ek altyd sê oor die oudtijdse liedjies en die hedendaagse liedjies. Ek meen, oké, hulle het allemaal in vinyl uitgekom, maar die ou liedjies is allemaal hier so onder 2 minuute of tot op 2 minuute, en dan denk hulle nou, dit is nou verskrikkelijke lang. Soos, vat nou Gloria, wat net voor hierdie ene was. Hy was 4 minuute 23 secondes. Die vorige ene was 4 minuute. Dit is hedendaagse muziek, is in daar die tydsduur. En, maar, My Boy Lollipop, op die kop 2 minuute. En, dit is so met al die liedjies voor 1965, sal ek sê. Baie kort, hulle word gauw kort geknippen. Ok, ek het so gepraat van die Klipwerforkes en hulle huidige lede is allemaal uit die inlopende achtergronde, maar soos allemaal voor hulle, bring hulle nog steeds die lekker na jy thuis. Henty Versaagie en sy seuns Johan en Kobus het saam met Nicole Klipwerf Boereorkes in 1969 begin. Hulle het feitlik oor nacht geweldig gewild geraak en na aanleiding van die natuurlijke vloei van dinge het hulle amper 20 jaar later in 1988 hulle eerste album opgeneem. Huh? 20 jaar in die bedrijf, dan neem jy eers jou eerste album op. Maar hulle was bezig geweest, hoor. Sedert 1990 neem Klipwerf Orkest een album per jaar op en as gevolg van die unieke stijl het die vraag na openbare optrede verdubbel en nog verdubbel en verdubbel. Klipwerf het een bekende naam in Suid-Afrika geword wat landwye optredes laat opvlam met verkope van meer as 900.000 plate. Ach, ek dink is seker al ver oor 1 miljoen. Wat kom hulle hier met 900.000? Ek klink soos Jacob Zuma. Is Klipwerf Orkest die suksesvolste Suid-Afrikaanse traditionele orkest ooit. Van hulle 25 albums het 3 en 3 DVD's het 22 van hulle goue status bereik en 6 platinum. Ok, kom ons gaan nou luister na Klipwerf. Ek sien ek het 2 hier so achter mekaar van hulle en onderlangs is daar weer ene van hulle. So kom ons luister eers nou gauw na hierdie 2, die Klipwerf Handam Jolijt liekie. Hulle daarop speel hulle Wil Jy Dans Carina. Lekker lekker so met hulle instrumente en dan ook weer Klipwerf met Red River Rock. Hy, die tuintjies Annikie, hulle gaat hierdie ene geniet, hulle geniet om hier so te dans, en staan jy ook sommer op en vir die besem, en join hulle, hier kom hulle.

Was hy, Boney M, hulle is veral gewild hier in December maande in die, wat noem hulle die kettingwinkels, die chain stores, hoor mense hulle oor die speakers met hulle kersliedere, dan is hulle op hoog tyd. Ok, nou die volgende ou, oog, die meisjes is mal oor die oukie. Ek sien nou, hy is eerst in 1964 gebore, so is nog een jong sienkie man. Stephanus Johannes is sy twee name, Hofmeyer is sy van. En hy is in Pretoria gebore as die oudste van 5 kinders, allemaal seens. Sy opa, na wie hy vernoem is, was aanvoerder van die Ossewa brandwacht, se stormjaars. Geen wonder hy so politiek georiënteer nie. Steve Hofmeyer kry sy laerskoolopleiding in Pretoria en in Henneman in die Vrystaat. Wat se odds van Pretoria na Henneman. Een ekstreem na die ander ekstreem. En hy matrikuleer in 1982 aan Grey College in Bloemfontein. Ja, daar kom jy net Kersum sportmense, kom na van Grey College. Hierna ondergaan hy 2 jaar verplichte militaire dienstplig en studeer dan in 1985 en 86 drama aan Pretoria Technikon, maar voltooi nie sy studies nie. Hy maak hierna naam vir alle sanger en acteur. Ja, nou wie het studies nodig? Drama studies nodig as jy so een natuurlijke gevoel daarvoor het. As dit is nou Steve Hofmeyer, nou die rede hoekom Steve vandag op my speelhuis is, hy is die 27ste juni, is hulle hier in Kimberley, en hy gaan een plan maak om hulle te gaan sien by die rugby club. Nou weet ek nie of het die rugby stadion is of waar nie, maar hulle is hier, en hy is saam met een van my onderhoudsdamekies ook, hoewel 2 van hulle, André het Norman, ek het met haar onderhoud gehad, en dan die ander ene is die leeuwvrou daar van Bloemfontein, en dit is Shireen Barnard, sy kom ook saam met daai groep, om hier op te tree. So, ek het net nou iewers, is daar een van Shireen se liekies, die liekies se naam is Prey, ons gaan net nou by, daar is hy, kom en skuif hom sommer op, dat ek hom direct na Steve speel. Ok, so, ons luister nou na Steve Hofmeyer, en die liekie is Romy, van Rocco de Villiers. Nou, ek dink Romy is die Afrikaanse weergawe van die shorts, of wie is hulle, wat Cindy sing. Kom ons hoor. Hier kom hulle.

0: volg.
1: Steve Hofmeyer daar met Romy, en ja, as julle die video gaan kyk, ach, is een prachtig ou dochterkie, wat hy daar sing, wel voorsing, ek weet nie of het rarig sy dochterkie is nie, maar dit is een prachtige liekie, en is een mooi liekie, ek hou van hom, en soos ek sê in Engels, is dit The Kinks, ach, nie die Kinks nie, die Kinks is volgende, is dit The Shorts, wat om sing as Cindy. Ok, ons stap aan, en ek sien hier nog so paar mense by, en dan eerst gaan ons haar na Bethlehem toe. In Bethlehem sit Rina Boshoff Foster, en sy en haar man luister saam, sê sy, sy geniet die program, en sy sê die program is weer 100%, en ja, hulle geniet die om saam te luister. Motti daarvan George, ek sien julle het erg deurgeloop deur die winde en die waai en die winde en alles, so ek hoop julle is ok. Ek het gevra en jy het terug laat weet dat dit daarom julle nie so erg getref het nie. Ek sien, wel, ek het 'n rede om te glo jy is ingeskakel. En dat Andrew saam jou luister, Drew, daarvan George, en wie het ons nou nog hier so? Kom ons kyk, ok, ek sal nou weer gaan loer. Ons stap aan, ons kom nou by die Kinks. Hulle is een Engelse rockgroep wat in 1994, oh ja, ach, sorry, laat ek myself nou onderbreek daar. Dit is Henny is die ander ene wat ook ingeskakel het in tussentijd. Hy is die een wat Letty net nou verwelkom het saam met sy, dit is haar pa, Henny Weweers daar van Western Area. Hy was net buiten bezig, maar hy het sy radio saamgeneem en dit gaan baie goed met, hy hoop het gaan goed hier met my en my garde. Ja, die naweek is op hande. Want net vir Letty sê, baie dankie vir die boodskap, ons het het gehoor, dieselfde natuurlijk moet ek ook lekker saamluister. Ek dink, so ver is die muziek in die kol, sê Henny Weweers, daar van Western Area, en ons luister lekker verder saam. Ok, kom ons stap nou weer aan en ek het begin om vir julle te vertel, die Kinks is een Engelse rockgroep wat in 1964 in Muswell Hill, dit is in Noord-London gevorm is, deur die broers Ray en Dave Davies. Skou as die, een van die belangrikste en invloedrijkste rockgroepe van die 1960s. Die Kinks sing vir ons natuurlijk, sal hulle dit vir ons sing, Thank You For The Days. Ja, ons het net nie gehoor waarvoor Alana Morissette alles dankbaar is, en hier is die Kinks, nou, hulle sê dankie vir die dag. Kom ons hoor wat er dag.

Daar is hy. As mens na Nana luister, val jy nie sommer dadelijk weer in en jy gaan aan nie. Jy kom eers tot verhaal. Prachtig. Nana Muscuri, La Provinza, Du Luendes Land. Ok, bonjour. Nancy Ames, sy is gebore Nancy Hamilton Alfaro, 30 September 1937, Amerikaanse volkssangeres en liedjieskryfster. Sy het gereeld verskyn in die Amerikaanse weergawe van die televisiereeks That Was the Week That Was. Die TW3 Girl, soos sy bekend was, het die themalied en speciale materiaal gesing. Ames is in Washington